teerheid. Met jou glimlach steek jy my aan, en alles brand, verbrand hier binnen my. Rus hier op my lippe vir so 5 minute, dan voel het

0: 90.6 FM Stereo.
1: Is 100 jaar genoeg? As die rigting na my roep, en die kaart lê aan my hande, en die kronkelpad vyandig.

0: Waar jy tuis voel.
1: Luister boys, hier is hoe die groot honde kuier. As jy heel dag lang wil kuier, moet jy vroegoggend begin.

0: word die ritme.
1: Jou thuis laat voel.
2: Ken jy vertel nie van benou nie.
3: Dag met 6 FM.

It's Brandon Wisham with Better Than The Day right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yeah, it's Uncle Skakel up the morning lock in. So, my Sarah Jane, dit was Catch My Status this morning. Ek het vir jou klomp status opgesit. Die heel eerste een het 'n baie, baie spesifieke emoji gehad. Ek het vir jou gesê, comment it back to me on 062-344-5545. Kom ons kyk. Wie was die heel eerste persoon wie vanoggend my status gevang het? Die heel eerste persoon wie vanoggend my status gevang het, was niemand anders as Rian. Congratulations, congratulations. You were the very, very first person to catch my status. Shout out to Order 4, Susan, Niels, Piet en Gloria het gesê, goeiemorgen Johan, Icy, een ingekry van Elise af, Magda, Quentin, Barend, nog een ingekry van Karen af, van Zel, en dan ook Gerrit. Good morning, good morning. Good morning. Wat was oggend se Catch My Status? Dit was so klein 'n bytjie emoji wat ek daar vir jou gesit het. En die ou mense het ons altyd geglo dat as jy 'n by sien, is dit geluk, of as dit voor 12 is, is dit geluk of iets soos dit. Maar met dit gesê, ek wil hê jy moet net 'n baie baie fun-filled good day hê. So ek stuur alles positive vibes na jou kant toe, so ek hoop regtig jy het net 'n absolute fantastiese dag. Dit is my challenge aan jou vandag, gaan hê net 'n lekker dag. Baie baie dankie vir almal wat Catch My Status gespeel het. Ek nie speel weer môre in Catch My Status in 6:30 en 6:40. Heerlike musiek nog vir jou pad op hierdie woensdagoggend, klein saterdag. So kom ons maak 'n vibe vir oggend vir jou. Laaste van jou Get Up and Go. Join the morning lock-in.

It is Jennifer Page with a Crush right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yes, and geskakel op the morning lock in. Saam met my Sarah Jane, ek sê vir jou goeie môre op hierdie woensdagoggend. Dit is net na 7. En dit beteken, dit is tyd vir my om vir jou so bietjie die vibe te bring. Dit is Finish the Chorus. Nou, hierdie lied is deur 'n luisteraar voorgestel spesifiek vir hierdie woensdag. Hulle het ook vir my gesê, hierdie lied moet woensdag gespeel word. Seker maar dit Afrikaans is nommer 1. Maar ek dink hierdie liedjie pas so bietjie die woensdag vibe. So, ek gaan vir jou speel. Ek wil graag hê jy moet hom vir my klaarmaak op 062-344-5545. Here we go.

It's Joseph Lindley. I'm with you right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. It is Finish the Chorus this Wednesday morning. Ek gaan hom een laaste keer vir jou speel. En ek wil graag hê jy moet hom vir my klaarmaak op 062 344 55

0: It is Dua Lipa, Keep Me Moving, right here, 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yes, ingeskakel op the morning lock-in, saam met my Sarah Jane. Ek het heerlijke muziek nog vir jou op pad. En die volgende uur, getting you up to date with some cultural events. But before we dive into that, traffic.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Centre.
0: In the Sasol area, there has been a PVA, Eric Lowe, Longs Sasol, EMS Mobile. So if you're on there, please approach with caution. That is in the Sasol area, PVA, Eric Lowe, Longs Sasol. So approach with caution there. Any other traffic updates, please make me aware on this Wednesday morning on 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road this morning.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Centre.
2: In hierdie bulletin, die regering verdedig weer die nationale gesondheidsversekering. Toyota herroep meer as 2000 voertuie en gewapende man in hegtenis geneem by golfbaan voor president Trump besoek. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Die regering het die nationale gesondheidsversekering weer verdedig. President Cyril Ramaphosa en die minister van gesondheid, Erin Motsoaledi, sê die NGV is belangrik om die gaping tussen openbare en private gesondheidszorg te sluit. Die regering staar teenkanting in die howe in die gesig oor die aanvaarding van die NGV wetsontwerp. Ramaphosa sê die regering sal die hervorming nie laat vaar nie. Die president het die wetsontwerp in 2024 onderteken. Toyota het meer as 2000 Urban Cruiser voertuie herroep weens 'n foutiewe brandstofmeter. Die Nasionale Verbruikerskommissie sê die fout kan daartoe lei dat eienaars dink daar is meer brandstof in die voertuig as wat daar werklik is. Die meerderheid van die voertuie is in Suid-Afrika verkoop, terwyl ander na ander lande uitgevoer is. 'N woordvoerder van die kommissie, Peton Taba, moedig kliënte aan om hul voertuie na die naaste Toyota handelaar te neem vir 'n inspeksie.
3: We urge consumers who own a Toyota Urban Cruiser, which was sold between 17 January 2025 to 3rd of March 2025, to take their vehicles to any authorized Toyota dealership for a quick inspection. Do hit the call as a consumer if you own this vehicle. Remember, any corrective work will be performed at no cost to you. The NCC is monitoring this recall and other recalls communicated before, in line with the Consumer Protection Act.
2: Johannesburg Hooggeregshof het gister die verhoor binne 'n verhoor in die saak teen die vermeende onderwêreldfiguur Wesemusi Katmatlala en vier medebeskuldigdes tot 31 Augustus uitgestel. Regter Karim Musa het 'n gesamentlike aansoek deur die staat en verdediging toegestaan en beslis dat beskuldigde nommer 1 Musa Kekana se reg op 'n billike verhoor swaarder weeg as sy reg op 'n spoedige verhoor. Kekana se regsverteenwoordiger sê die saak het 'n kritieke stadium bereik wat 'n belangrike deskundige getuie vereis. Die beskuldigdes staan tereg op 25 aanklagte, insluitend poging tot moord en samenswering om moord te pleeg. En in internasionale nuus, 'n 38-jarige man is naby president Donald Trump se golfbaan in Kalifornië in hegtenis geneem, net voor Trump se beplande besoek vir 'n republikeinse fondsinsamelingsdiner. Die polisie in Los Angeles County sê die man is by die Trump National Golf Course met 'n pistool en ammunisie betrap. Hy staan tereg op aanklagte van die dra van 'n versteekte vuurwapen en die besit van verbode ammunisie. Sy huis is later deursoek, waar wapens, ammunisie en notaboeke met kommerwekkende verklaringe gevind is. Die ondersoek duur voort. In geldsake, die rand verhandel teen R16.35 teen die dollar, R18.86 teen die euro en R22 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,120. Goud verhandel teen $4,127.76 per fyn ons en Brent olie kos $78.39 per vat. En dit is die einde van die bulletin, die hoofstukke volg om 8:30.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier Lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier Lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. BS&V's geld.
5: Ach nee. My budgie eet nie, my skaap is likkerig, en my grasnyer wil nie saamwerk nie.
6: Jy was duidelik nog nie by High Performance Feeds nie. Jy is jou typiese koöperasie met van saad vir jou budgie tot voer vir jou stoetbul.
5: Is dit nie net vir boere nie?
6: Dis vir boere en diereliefhebbers. Hulle verkoop direk aan die publiek teen fabriek en groothandelpryse en gee tegniese advies.
5: Nou, daar is my soort plek.
6: Skakel hulle op 016-366-1398 of gesels met hulle via WhatsApp op 083-439-0327. Gaan besoek ook hulle webblad op www.hpfeeds.net.
7: High Performance Feeds, wat ook al jou boerdery benodig. Hulle het dit.
8: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
9: Welkom by Jochen Sport. Banyana Banyana het al plek in die kwart eindronde van die Vroue Afrika Nasiesbeker verseker met 'n swaar verdiende oorwinning van 1-0 oor Burkina Faso danksy 'n doel van Tembi Gatlana in die eerste helfte. Die voorkus 'n 2-1 oorwinning oor Tanzanië verseker dat Suid-Afrika met 4 punte uit groep B deurdring en sal in die kwart eindronde teen Algerië te staan kom. Afrigter Desrelles beklemtoon dat dit is nie hoe jy begin nie, maar hoe jy eindig, terwyl Suid-Afrika nou voorberei vir 'n kragmeting teen die gasheerland Marokko in die laaste 8.
10: It's not how you start, but it's how you finish. The fight back shows what this team is made of, and I thought today we gave an all-round performance, but we keep working on being...
11: 90.6 FM Stereo, where you feel at home.

0: and the amount of knowledge that they're going to bring back to Kontopomi, who is a brilliant coach. Buenos Aires, we know well, and we've played and coached there a lot, but it doesn't make it easier.
1: En Serena en Venus Williams het promotorskeuse vir die dubbelspel bijeenkomst by die Cincinnati Open ontvang, wat al eerste gesamentlike mededingende verskyning sedert die 2022 Amerikaanse Open sal wees. Intussen het die voormalige kampioen Emma Raducanu aan van die jaarse Amerikaanse Open toernooi onttrek, terwyl sy steeds herstel van 'n stressfraktuur wat haar ook verhoed het om aan Wimbledon deel te neem. En daarmee die einde van die oggendsport.
2: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
3: Oh, Dixie Dixie Bike.

0: Roxette Dangerous, net voor de Georgia Satellites met Hippy Hippy Shake. Dit is 90.6, another cup of coffee, so met my Isabel met trots geborgen dier te wil op net. En dit is op pad vir vanochtend, een paar goeders. Daar is You Bring Back That Track en ons het net so na die neerse kant Women Today, Renita in die atelier, so met Emerald Resort en Casino. En NG de Nuis wil gaan gesels oor hulle golfdag. Maar, dit is eerst tyd vir Open Hand. Zander, baie welkom.
1: Goeiemorgen Isabel, hoe gaan het met jou?
0: Ach nee, wat mens kan nie klaar nie.
1: Goed, dis ek reg. Is ek nabij genoeg? O, ek sien, nou gaan ek weer oor.
0: Jy is okay, ek het jou.
1: Ek het, baie dankie dat jy my het. Ja, so, natuurlijk weer eens het ons open hands vandag en het is een lekkie ene, is een speciale ene, maar eerstens wil ons net sê, soos het allemaal weet, open hands hou glad nie op nie. Al is ons net hier op die licht, elke tweede woensdag, levenslig, jylle weet hier van die prachtige reistoel wat ons gekry het boeklet, hier wat in die boardroom is, en is so mooi reistoel ook, en ek soek die hele tyd, en ek sê, ek sal weet vir wie om te gee, en wanneer om te gee, en toe ek maandag aan die werk, kom ek op levenslig af, nee, nou ek weet, een tannie wat ons ken, wat die hekel werk gedoen het, wat ons die kombaarse weg gekry het, haar seun was daar gewees, nou levenslig is vir erg gestremdes, Down syndroom, die type mense wat, maar baie van hulle is in reistoele en het reistoele nodig. Nou, hierdie ene wat ons het, is een baie speciale reistoel, want hy die hoë rugleuning, hy is hoër, so dit is gemakkeliker net. So hierna, doen ons open hands nog een keer, maar met levenslig, met jakkole wat kom, om al die goeders wat geskenk is, vir ons te kom optel, as ook die reistoel. En dan moet ons ook dankie sê vir Tannie Tilla, wat vir ons banke geskenk het. Ons wou het gegeet vir die mense wie sy huis afgebrand het, maar hulle het reeds genoeg, so okay. Die banke het ons vir een ander gesin gegee, wat het nodig gehad het. So, ja, en ek sê gister ook net vir jou, iets wat vir jou oud is, is vir iemand anders baie niet. Mm. En onthou, iemand wat nie dit het nie, so iets hier wat ek al is, beteken vir hulle die wereld.
0: Absoluut.
1: En dan ook, dankie Anthony Wilma, ons rij, ek en Marie rij, vrijdag een goedeer na toe, hulle migreer, so hulle geef, skenk vir ons rechtig waar, besonders baie goed, wat ons daar weer kan uitgeen, wat ons daarmee weer kan help. Nou, vandag sy open hands, soos het allemaal weet, open hands is daar om verlichting te bring in iemand sy nood en sy situasie. Maria is hier so vandag, want Skalk kan nie self hier so wees nie. Skalk is een contracteur, en Maria, kom vertel ons gou, wanneer het die ongeluk gebeur?
2: Die ongeluk het gebeur op die 12de juli. Dit was een sondagochend, vroeg sondagochend.
1: So wat gebeur het is, uitgewerk in Namibia, nou ons weet allemaal contracteurs kry nie een vaste salaris nie, hulle werk, en dan kry hulle ons hulle by aan die einde van die maand, Eugene wat die lands mee sit sal dit ook verstaan. Nou wat gebeur is, nou work, nou pay, en het is ongelukkig die feit wat gebeur. Hy het al uitgevat, maar hulle het nie gery met die karretjie nie, want die plek is net letterlijk oor kan die pad. So hulle het soen toe gestap en op pad terug, kom daar, is een wit Ford Fiesta.
2: Nee, dit is een blauw karretjie, ons is nie seker wat die maak is nie, en ons het nie die nummerplaat gekry op daai oomblik nie, want het was te groot skok vir ons, of vir my althans, want ek het gesien hoe die kar omtref.
1: So is al man toe getref, met, in vereniging, nee?
2: In Springbokstraat.
1: Springbokstraat.
2: Ja.
1: So wat nou gebeur is, die kar tref hom, maar hy vlieg op die kar?
2: Ja, hy het die windskerm getref, en toe op die bonnet teruggeval, en toe het hulle gebreek, hy het afgeval, en hulle het net die oomlik gestop toe hy afval, en toe jaag hulle weer weg.
0: Jo.
1: Drie blanke insittendes, of wat kof van die kar wat weggejaag het, nou, hulle kry nie die nommerplaat nie, wat niemand het ooit nie, daar is sake gemaakt, maar ons weet ook hoe gaan dit, om so iemand in die hande te kry. Mm. Nou, vertel vir ons van sy beserings.
2: Ok, hy het sy been gebreek op twee plekke wat heeltemal deurgebreek is. Dan het hy op twee plekke gekraak. Hy het plate in sy been gesit met skroewe en die dokter sê dit gaan so 3 tot 6 maande vat net vir die been om te heel en daarna sal hy moet gaan vir fysiotherapie. So dit kan tot 'n jaar vat, voordat hy weer normaal kan loop.
1: Wat is die een van ons?
2: Dit is sy linkerkant.
1: Linker.
2: Die van die van hier af tot by die enkel. Ja.
1: Sy het vir my die foto's nou gewys. Nou, ons kan allemaal denk, as een kar jou tref op volspoed, want hulle jaag in die pad iets verskrikkeliks. Nee, so die kar het hom getref, maar hy stikkend letterlijk ooral. Sy het my nou foto gewys. Nou, ek is nie baie sterk met sulke goed nie, ek sal nou vir julle wys as julle dit wil sien, maar dit lyk verskriklik, dit lyk asof die man oorlog toe is en terug, en wat die ding nou is, vir 3 tot 6 maande, wat vir die been om aan te groei, dan moet hy nog gaan vir rehab of fysiotherapie ook, wat beteken, hulle kry nie inkomste nie, hulle moet krag betaal, hulle moet hier koop, hulle moet kos koop, ensovoorts, Maria soek werk, sy het gewerk, sy is 'n caregiver, vriendin, ek weet jy luister wat 'n caregiver is, Christel, daar kan ons met jou praat oor so iets, nou sit ek vir Christel hier op die spot op die radio, maar ook, sy het gewerk by gastehuis, so sy het ondervinding om te kan en sy wil graag werk, hulle het 'n karretjie, so Uno is 'n betroubare kar, so sy het haar eie vervoer om te kan kom en gaan en wat, want sy gaan die broodwinner moet word, want ons bring nou vandag verligting in hulle situasie, maar ook, ek meen, as ons kyk nou na die tydperk wat het gaan vat vir hom om weer op sy been te kan kom, en hy was die broodwinner altyd. En laat so iets so vinnig kan gebeur, dat wat basies buiten jou beheer is, en ook dat daar nie rekenskap gegee word van die persoon wat het gedoen het nie, is bitterslag. Maria, wat is julle grootste nood tans?
2: Tans is het om meer te betaal en soos ek sê, ons moet kos kan aankoop en so, dit is ons grootste nood.
1: Sê gaan, sy medikasie? Hoe werk dit?
2: Medikasie kry op hierdie stadium by die hospitaal, maar as hulle nie meer gee nie, moet ons self verder dit koop.
1: Het julle medies gehad?
2: Ons het nie medies nie.
1: So, wat sy hospitaal
2: was? Hy was in Kopanong.
1: Kopanong,
2: ja.
1: Okay. So, as Audia vir my net wil luister, gaga, Audia, kan ek asblief die koevaart kry? Dan kom sy, laat sy net. Audia is ons nuwe ontvangs dame, en sy is so oulik, nee. Sy, jy moet sien hoe mooi skryf sy ons koevaartjies, en ook, sy het self besluit, ons kry 'n ander versie vandag, maar is baie, baie, baie mooi, nee. So die versie van vandag is, do not lose hope in times of trouble, for God is working in the unseen. His hand is steady, and his timing is perfect, in bringing good out of difficulty. En is Isaiah 43 vers 19. Hoe mooi is dit, actually? Het jy nou gehoor, wat sê ek? Kan ek vir jou sê weer? Do not lose hope in times of trouble, for God is working in the unseen. His hand is steady, and his timing is perfect in bringing good out of difficulty. En dis precies wat vandag gebeur. Ons bring, van Open Hand se kant af, bring ons vir jou iets goeds vandag in jylle moeilike omstandighede. Eugene, enig iets van jou kant
3: nie
1: af?
3: Nie vandag.
1: Jy wil vir iets?
3: Nee, ek wil nie vandag iets.
1: Ek dink jy moet.
4: Nee, ek dink nie, ek wil nie. Ok, wat wil jy, moet ek vir jou sê? Jy lyk goed vandag.
1: Dank
4: jy. En met jou kniekie en al. Ja, ek weet, ek soek maar vandag nie op 'n goeie plekje nie, maar dis maar hoe dit is, party mense is ups en downs, dinge gaan baie keer goed en dinge gaan sleg. En dit is hoe dit is. Maar mens moet die positiewe sien, ek glo altyd, hou jou kop hoog, kyk na die positiewe en liewe Jesus sal vir die res sorg. Doen jou 1% en hy sal die res doen. So maklik soos dit.
1: Ek kan het al gesê, nee, en ek en hy sien mekaar te min, maar hy is so bezig, en ek weet, ons allemaal is maar bezig en wat, maar Eugene het soms wysheid wat, en dis kom ek om altyd op die spot sit, want selfs ek was al, en jy weet, Isabel, ek was al...
0: Maar met hierdie prachtige grys hare, kan hy nie wysheid nie heen.
1: Ek sê vir jou, nee, maar soms was ek al negatief hier binnen gewees, wanneer mense doen, en dan voel mense so skuldig en sleg eindelijk na die tyd, want ons het soveel om voor dankbaar te wees, maar dan as hy hier inkom, wat, hy lig mense so vinnig uit die gat of negativiteit uit, so ons wil vandag vir hom ook sê, wat, maak jy saak wat jy deurgaan nie, wat, ons sal ook daar wees, en as ons jou moet kom help, as ek jou moet kom help, iets meet, of luister, of ek weet nie wat jy eindelijk als altyd doen nie, of draad oprol, ek sal vir jou kom help, ek weet nie hoe suksesvol het gaan wees nie, jy gaan my taak binnen die eerste 5 minuut te vraag om asjeblief te gaan koffie maak, maar ek sal dit selfs vir jou kom doen, dit is een groot plezier. Dan voordat ek vir die koevaart geef, wil ek net gauw aan die mense noem, en dit is nog iets wat Open Hands by betrokke is, wat Eugene nie van bewus is nie, ons gaan die ek dink is die 14 Augustus, doen ons uitreik in Leeuwhof, wat ons kospakke gaan uitgee. Die kospakke kos R100 per kospak, wat gesin van gesin van 4 vir 3 dae kan onderhou. Weet 3 dae klink kort, maar wanneer jy nie iets het nie, is daai 3 dae vir jou. Ek weet dit is oulik, nê? Ons moet sê dankie sê vir die groentemark wat ons daar ook bietjie gaan help, maar vir R100 en dan is daar in jou olie, rys, papmeel, pasta, rys, suiker, tomaties en bene, bones, ja, ag bones. Wat bone blikkie bone. Die ding is wat as mens mooi koop en jy koop in groot maat of wat ek kan kry, kan jy afslag kry en die feit dat ons vir 100 dit kan doen is besonder. So as jy R100 wil donate, ek gaan dit post op Facebook. Daar is van die Blou Kerk van Lenet hulle is daar 'n bankbesonderhede wat spesifiek gaan net vir die dag. So as jy voel jy wil een pakkie doen of 10 of hoe ook al vir R100 gee vir 'n gesin vir 3 dae kos vir gesin van 4. So dit sal ek share op my social media en dan Maria, ongelooflik baie dankie dat jy ingekom het vandag. Andre van der Walt, ongelooflik dankie vir jou wat hulle oor my pad gestuur het, want sonder die mense wat vir ons die mense se stories vertel, weet ons nie altyd waar om te maak en waar om uit te reik nie. En dan wil ek ook net sê, dit gaan goed met Gerrit hulle ook. Toe ek hier weg is daai dag om hom te gaan aflaai, toe ek daar stop, toe kom sy vroukie uit en sy seentjie Marshall, né? Nee? Hy die selle naam as M&M. Dit is al hoe ek dit onthou.
0: Marshall Mathis.
1: Ja, maar toe ek uit die kar uit, ek wil nog uit die kar uitklim, toe het hy al my om die lyf, ek sê nee, laat ek net uitklim. Maar hy sê net vir my, dankie oom, en ek weet nie wat hy vir hulle gesê het toe hy hulle gaan haal het nie, want ons het vir hulle nog skenkings gegee met klere en wat ook, maar hy het dadelijk gesê, nou gaan hy 'n sweetie kry, so, dit is so klein ietsie wat mens so dankbaar maak vir dit wat ons doen. Maar buiten dit ook, het ek om Gerry daar gekry op die eilandjie waar die sekuriteitswag is, hy en sy seun slaap daar onder die boom, en ek het met hom gestop om en met hom gepraat en ek het weggery en iets het net vir my gesê, draai om, en ek het nie baie kontant in my beursie gehad nie, maar ek het omgedraai en Audia voorsien my van koeverte en ek het die geldjie in die koevert sit, daai oom so gehuil het en so dankbaar was vir die bietjie wat ek vir hom gegee het, net laat hy op daai dag vir hulle iets kon koop om te eet en te, so ek meen, dis die klein dinge in die lewe wat jy kan doen, jy hoef nie altyd so groot te doen om iemand se lewe net bietjie aan te raak nie. As jy iemand sien in die winkel en hulle lyk soos Eugene vandag voel, sê vir hulle, hallo en hoe gaan dit? Al sê hulle vir jou niks terug nie, hulle gaan later dink, iemand het belang gestel, type van effect. Nee.
0: Dit maak sin.
1: Ok. Nou van ons kant af, Maria, hoop ek dat hierdie vandag vir julle verligting bring, vir al in julle situasie wat julle is. Ek sien, hier kom lewenslig nou net ingestap. Laat hierdie vir julle gaan verligting bring, gaan koop kos, gaan doen wat julle nodig het, of wat ek al om, kyk wat sy in, raak dit, en maak seker, dat ons jou tenminste kan help om ietsie te kan kry, so dat jy net die pot in die kook kan hou.
2: Baie dankie, Sander, en baie dankie in Open Hands.
1: Dit is een groot plezier. Dankie, Eugene. Dankie, Isabel. Dankie. En dankie aan allemaal wat bly skenk. Ek meen, ek is tans humbled in dit wat inkom. En gister sê ek vir Gilbert, hoor jy, jou boardroom gaan môre leeg wees. Hy sê, dankie Veronica, bykie daar skoon, maar ek sê, ons maak hom weer vrijdag vol.
0: Sy het een baie klein venster.
1: Ja, oeie, en dankie vir hom Niels vir die dubbelbed ook. Ja,
0: okay.
1: Van my kant af, dis dit. Dankie Isabel.
3: Soos Moses' arms kry ons leiers soms zwaar, soos sy arm

0: Welcome, everybody, to our new entertainment area.
1: Mike, this setup is fantastic. Sun, wind, rain, it's lovely under here. Did you just put this patio roof up?
0: Just last week, had the guys from You Roof It do the job.
1: It looks so great, classy and upmarket. Do they only do patio roofs?
0: Not at all. They do roofing, re-roofing, shade ports, carports, chromadeck and galvanized Wendy houses, as well as steel structures.
1: That's exactly what I need. Are they good?
0: 30 years in the industry, professional workmanship and great service. Call You Roof It on 016-421-3748 or 49 or 082-905-9978.
1: That's perfect. I'm calling them tomorrow.
0: After we enjoy this patio and the steak. Does your trailer have a squeak, a wobble, or a part that's decided to retire early? TrailerSP.co, a division of Sleepvaparte.co.za, has launched massive specials on over 950 quality trailer parts. From couplers to axles, jockey wheels and bearings, hubs, drums, lights, rims and tires, bolts, nuts, and many more, we've got your trailer covered. Shop online with confidence at www.trailsp.co. Yes, you heard right, at www.trailsp.co. Nationwide delivery straight to your door or easy collection options available. TrailerSP.co, where you shop trailer spare parts online without the hassle.
2: This news bulletin is brought to you by Gemsbok Auto.
3: In die bulletin geborg deur Gemsbok Auto, strenger strawwe vir strooipos oproepe, solidariteit vra vir 'n ondersoek na UNISA se werksomstandighede en Donald Trump sê onderhandelinge met Iran verloop goed. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Direkte bemarkers kan administratiewe boetes van tot 1 miljoen rand of 10% van hul jaarlikse omset opgelê word indien hulle Suid-Afrika se nuwe teenstrooipos reëls oortree. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Paak Stau, het wysigings aan die regulasies van die Wet op Verbruikersbeskerming gepubliseer. Volgens die regsfirma Right Rose Ines, plaas die wysigings beduidende nakomingsverpligtinge op ondernemings. Die firma waarsku dat versuim om aan die nuwe reëls te voldoen, tot aansienlike finansiële boetes en reputasieskade kan lei. Die firma sê organisasies wat by direkte bemarking betrokke is, behoort hul praktyke met die nuwe regulatoriese raamwerk in lyn te bring. Die vakbond Solidariteit versoek die regering om die werksomstandighede by die Universiteit van Suid-Afrika UNISA te ondersoek en sê dat personeel oormatige werklas, uitbranding en erge stres ervaar. Die vakbond sê 'n opname onder sy lede het kommer oor personeeltekorte en die verslegtende welstand van werknemers bevestig. Solidariteit se netwerkorganiseerder vir die professionele sektor, Aniek Niemand, sê die vakbond beplan om sy bevindinge aan die minister van Hoër Onderwys en die parlement se portefeuljekomitee voor te lê. Niemand versoek 'n dringende ondersoek en ingryping om werkers se gesondheid, veiligheids- en werksomstandighede te beskerm.
4: Ons is van mening dat hierdie beweringe dringend ondersoek moet word. Daarom sal Solidariteit die minister van Hoër Onderwys, sowel as die parlementêre portefeuljekomitee, versoek om dringend in te gryp en te verseker dat UNISA sy werknemers bystaan. Die welstand en veiligheid van die werknemers moet altyd 'n prioriteit wees en Solidariteit sal aanhou om ons lede en alle werknemers by UNISA by te staan.
3: Die MK-party het verskeie veranderinge aan sy leierskap aangekondig. Nkosinati Ngcleko is as nasionale voorsitter verwyder en deur eerwaarde Nkosi Pakati vervang. John Gloppe is ook van sy pos as eerste adjunkt-president onthef, maar sal as die party se parlementêre leier aanbly. Didizane Zuma, die seun van party-president Jacob Zuma, sal hom as adjunkt-president vervang. Nomsa Dlamini is as tweede adjunkt-president verwyder en deur Lindiwe Mtshali vervang. En die president van die Verenigde State van Amerika, Donald Trump, sê onderhandelinge met Iran verloop goed. Die twee lande het van dese week na onderhandelinge teruggekeer, nadat hul konflik weer opgevlam het. Trump beweer dat Iran baie gretig is om 'n ooreenkoms te vind wat die konflik sal beëindig. Hy het Iran gewaarsku om die straat van Hormuz binnekort oop te maak om verdere aanvalle van die VSA te vermy. En dit is die einde van die nuus, geborg deur Gemsbok Auto. Die volgende bulletin is om 11:00.
0: Gemsbok Auto Repair and Service Center, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at No. 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Gemsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Gemsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Gemsbok Auto, where quality meets care.
2: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
5: Welkom by Jochen Sport. Banyana Banyana het al plek in die kwart eindronde van die Vroue Afrika Nasies beker verseker met 'n swaar verdiende oorwinning van 1-0 oor Burkina Faso danksy 'n doel van Tembi Gatlana in die eerste helfte. Die voorkus se 2-1 oorwinning oor Tanzanië verseker dat Suid-Afrika met 4 punte uit groep B deurdring en sal in die kwart eindronde teen Algerië te staan kom. Afrigter Desrellis beklemtoon dat dit is nie hoe jy begin nie, maar hoe jy eindig, terwyl Suid-Afrika nou voorberei vir 'n kragmeting teen die gasheerland Marokko in die laaste 8.
6: It's not how you start, but it's how you finish. The fight back shows what this team is made of, and I thought today we gave an all-round performance, but we keep working on being better, and that's all we can do. Now the games are coming thick and fast, there's no margin for error, but we're not going to worry about tomorrow. We'll celebrate tonight, and then tomorrow we'll get started for the next game.
5: Springbokke-vrugter Rassie Erasmus het verskeie ervare wereldbekerwenners vir Saterdagse toets teen Argentinië teruggeroep, insluitend Sia Kolisi, Ebenezerbef en Lote Jager. Die wedstrijd in Buenos Aires sal ook aan spelers soos Sasha Feinbeck om Gomez Zulu, André Esterhuizen, Kynan Moody en Morne van den Berg waardevolle speeltijd gee. Erasmus verwag 'n swaar stryd teen 'n passievolle Los Pumas-span en beklemtoon dat die Springbokke 'n gedisciplineerde en kliniese vertoning van 80 minute sal moet lewer om die oorwinning te behal.
7: Argentinian players are playing now like a lot of our players all over the world. They play in French leagues, they play in some play Super Rugby, some play in Top 14, some play in Premiership, and the amount of knowledge that they're going to bring back to Contepomi, who is a brilliant coach. Buenos Aires we know well and we've played and coached there a lot, but it doesn't make it easier.
5: En Serena en Venus Williams het 'n promoterskeuse vir die dubbelspel bijeenkomst by die Cincinnati Open ontvang, wat al eerste gesamentlike mededingende verskyning sedert die 2022 Amerikaanse Open sal wees. Intussen het die voormalige kampioen Emma Raducanu aan van die jaarse Amerikaanse Open toernooi onttrek, terwyl sy steeds herstel van 'n stresfraktuur wat haar ook verhoed het om aan Wimbledon deel te neem. En daarmee die einde van die oggendsport.
0: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
8: Oh, Dixie Dixie Bike.

vez. Sluk terug, geen tyd vir trane nie, tree terug, niemand verstaan nie, dit tap my leeg. Ek sal aanbeweeg. Storms reen neer en die berge keer wind nie, voel of my siel resoneer teen 'n klip.

0: Fast. Joe Black staan vas op 90.6. Dis another cup of coffee saam met my Isabel met Trotzgeborg deur te Willem net, maar dis Woensdag, dis Women Today, Renita, welkom.
1: Baie dankie. En voor ons begin, ek wil net noem dat Emerald Resort en Casino is natuurlijk ons borg en moet enige funksies of iets wat jy daar wil hou of dalk net jou vrou uitvat vir ete, gee hulle gerus 'n lei op 016 982 8000. Dan is het die NG Denysville golfdag op die 21ste Augustus en dit was dis nou die derde jaar, so dit groei net van krag tot krag. Dan wil ek ook net noem, ons gee weg 'n vuurbal en al wat jy moet doen is jy moet WhatsApp NG Denysville na 062 344 5545 en jy en drie spelers kan 'n vierbal verniet kry, sluit in jou middagete en aandete en natuurlik 'n kans om R50,000 te wen. Die wenner sal volgende Woensdag die 12 Augustus aangewys word. En dan natuurlik vanoggend is Emerald Resort en Casino hier. Môre Marinda.
2: Môre Renita, môre Isabel en luisteraars.
1: Vertel ek jy vir ons, wat beplan Emerald Resort en Casino vir Vrouedag?
2: Maar natuurlik is daar nou 'n spulrestaurante, so almal het 'n spesiale aanbieding. Grace Braai, daai populaire restaurant onder by die swembad, wat 'n à la carte menu doen, doen allerhande spesiale plankie en nageregte, so daar spesiale disse op die spyskaart net vir Vrouedag. En dan as jy nou lus het vir groot buffet ete, dan moet jy by Grace restaurant bespreek. Hulle doen 'n buffet ete vir R495 per persoon, spesiaal vir die dames met 'n geskenk en 'n paar heerlike disse. En dan, jy weet as jy nou lus het net vir 'n oggend dingetjie, Bossa, die nuwe restaurant wat oopgemaak het by ons, doen mimosas die oggend tot 11:00 toe. R125 vir soveel mimosas as wat jy kan drink tot 11:00.
1: Oeh, dis gevaarlik.
0: Dit is bitter gevaarlik.
2: Nee,
0: dis 'n goeie ding. Dis 'n goeie ding daar's verblyf.
1: Gelukkig, gelukkig.
2: Dit klink soos 'n plek waar jy moet begin en dan moet jy na die Calvary of ja, na die braai restaurant toe gaan en daar klaar maak. Dan hoef jy nie ver te gaan nie, nee.
1: Sê vir my, in hierdie gebeur nou Sondag die 9 Augustus.
2: Dis alles net Sondag die 9 Augustus.
1: Goed nou, hopelik en ons praat elke week daaroor, is die somer om die draai. Oh, wat kan Emerald Resorts en Casino ons luisteraars bied hierdie somer?
2: Nou ja, ons wil natuurlijk die somer afskop met 'n bang, so ons het 'n partytjie gereël, 'n gesinsdag en aand, eintlik 'n gesinsaand in die Aquadome.
1: Ja?
2: Splash and Glow.
1: Wanneer?
2: So, dis die 29ste Augustus en jy kan swem. Korrigeer my net gou, Isabel, is die 29ste of die 28ste die Vrydag?
0: Ek gaan net vir jou loer, die 28ste is die Vrydag.
2: As ek vir hom verskoning, is die 28ste Augustus die Vrydag aand in die Aquadome. Jy kan jou kaartjies kry by webtickets. As jy vergeet waar, gaan na die Emerald website toe. So dis 'n partytjie, familie aand in die Aquadome. Waar jy 'n kaartjie gaan koop, kom in jou wit gewaad, daar's neon armbandjies en neon verf en neon alles onder die son. Jy kan jou eie opblaas dingetjies bring as jy wil. En ons gaan net 'n lekker gesinsaand in die Aquadome. Onthou nou die Aquadome se temperatuur binne is mos nou warm,
1: ja,
2: want die water is vir dit.
1: Ja.
2: So al is dit die 29ste Augustus nou nog nie offisieel lekker somer nie. Ons weet mos, jy weet, ons somer hier is so 'n bietjie laat hierdie jaar. Wil dit vir my voel?
1: Dit voel vir my,
2: ek voel vir my net die winter is oneindig lang. Maar ons gaan bietjie swem in die Aquadome.
1: Goed, en dit gebeur die 28ste Augustus.
2: Ja, ja, ja. En jy moet kaartjies koop. Oukies, asseblief koop julle kaartjies voor die tyd. Julle weet die Aquadome met beperkte kapasiteit, so ons wil hê almal moet.
1: En waar kry jy dit?
2: By webtickets, maar jy kan na ons webwerf toe ook gaan. Daar is 'n klik deur na die webtickets webblad.
1: Kontak besonderhede, Marinda, waar kan die luisteraars meer uitvind as hulle dalk net bietjie wil gaan loer of bietjie wil skakel?
2: Kyk op ons webwerf. Jy kan gaan tsogosan.com en dan na Emerald Casino toe gaan, dis als daar, maar jy kan nog die ou webwerf adres ook gebruik, emeraldcasino.co.za, en daar enetjie werk nog. Al die inligting is op die webwerf.
1: Okay.
2: Jy gaan ons op Facebook ook kan sien, volg ons op Facebook, daar is op Instagram ook inligting, maar die meeste van die inligting gaan op ons webblad wees.
1: Goed, nou, ek wil graag praat oor die restaurante, maar nou het jy die nieuwe een genoem. Vertel.
2: Ja. Ja, maar wacht voor ons nou praat oor die res. Die res van somer is nou natuurlijk ook...
1: O, is daar
2: ja,
1: nog?
2: Ja, daar is nog. Oh, so daar is nou nog 'n paddle-up speciale aanbieding in Augustus. Ja. Die hele Augustus, as jy 60 minute paddle boek, jy en een speler, vier spelers, maak nou nie saak hoeveel nie, gaan jy gratis toegang kry vir twee kinders in die Aquadome.
1: Wat baie help.
2: Wat natuurlijk help, want die kinders weet nooit wat om te doen.
1: Ja.
2: So, as hulle nie wil paddle speel nie, kan hulle gaan swem in die Aquadome. Dis die paddle up special.
1: En dit gebeur die hele augustus.
2: Maar jy moet nou onthou, jy moet jou paddle bespreek
1: ja.
2: op een app. En die app is Playtomic app, jy kan hom aflaai, dis die Playtomic app. Of jy kan net na ons webwerf toe gaan, daar is ook een QR code en een link na die Playtomic app toe. Laai hom af, registreer en bespreek jou paddle, 60 minute paddle.
1: Sê net vir my, Marina, vir die ouens wat hy nog nie daar gaan speel het nie, jy kan
2: raket en balle alles. Koop, al die dinge. Jy moet net jou eie kortbroekie takkies en hempie aantrek.
1: Ons hoop so, hoor.
2: Asseblief.
1: Goed, so dis op die Playtomic
2: app.
1: Playtomic
2: en dis die paddle app special as jy hom op ons webwerf soek of as jy wil gaan kyk na hom op ons Facebook bladsy.
1: Goed, so jy kan kliënte vat.
2: Jy kan ook net wat jy wil, lekker
1: team building en die kinders swem.
2: Vir elke 60 minute gaan jy twee kinders gaan gratis toegang kry.
1: Goed.
2: So hulle kan dan swem vir so lank as dit hulle wil.
1: En dit gebeur augustus?
2: Augustus, want die Aquadome is oop van 10:00 in die oggend tot 6:00 in die aand.
1: O ja, dit is ook belangrik.
2: Okay, so as jy nou 10:00 vanavond wil gaan paddle speel, is die Aquadome toe.
1: Ja.
2: Hou dit net in gedachte. As jy 7:00 vanochtend speel, is die Aquadome ook toe.
1: Ja.
2: Maar ons is oop 10 tot 6.
1: 10 tot 6. Enig iets anders vir die somer?
2: Ja, natuurlijk.
1: Vertel.
2: Dit is nou nie al nie. Ons het die 29 augustus die Kota Festival.
1: Ja.
2: Nou vir die van ons wat nie weet wat 'n kota is nie, dis eintlik maar 'n bunny chow, maar hulle gaan groot. Dit is 'n massiewe kompetisie oor wie maak die lekkerste kota. Dis 'n brood met 'n vulsel in.
1: Okay, nou wie neem deel?
2: Nou, daar is stalletjies wat uitstal, hulle kompeteer, mense kom soontoe en hulle kom koop die kotas.
1: Okay.
2: Maar as jy geslaap het en nie die advertenties gesien het, die Kota Festival is uitverkoop, daai 29 Augustus is klaar uitverkoop. Daar is 5000 mense wat gaan kom Kota Festival eet.
3: Dis 'n
2: familiedag. Sê weer?
3: Excuse me?
2: Ja. Kaartjies het uitverkoop. So Kota Festival is iets wat nasionaal gebeur.
1: En dit gebeur nasionaal.
2: En dit gebeur nou elke jaar by Emel. Hier is ons tweede jaar. En hulle daai kaartjie verkoop oopgemaak en ons het uitverkoop.
3: Kan jy ons net volgende keer vroeër sê?
2: Ek gaan vir julle sê, want ek moet vir julle sê, daai Kota Festival is nou iets anders om te beleef. Dis 'n heerlike vakansiedag.
1: Wat gebeur deur die dag?
2: Daar is musikante, daar is kos, daar is familie entertainment, daar is speletjies vir die kinders. Dit is 'n heerlike
1: waar
2: familiedag.
1: Waar precies gebeur?
2: Onder op die veld waar ons Rocking the Wall.
1: Daar.
2: Rocking the Wall, selfe plek. En dan, natuurlijk, moet nou nie vergeet nie, die hele Vol Driehoek gaan die 5de September op die rivier wees, nie?
1: Ek het gehoor.
2: Want ons gaan die rivier oopmaak.
1: Ja, ek
2: so,
1: het gehoor.
2: Boek julle bote, boek julle kaartjies op die Liquid Lounge, en as julle nog nie het
1: waar
2: nie,
1: begin dit?
2: Dit begin bo by
1: julle.
2: Liquid Lounge trek by ons weg, en die officiële wegtrek is by Stonehaven, maar is 'n klomp bote wat van bo die rivier, van bo ons af al verby kom.
1: Okay.
2: So kyk bietjie al die dingetjies is op Facebook,
1: gaan loer wat moet jy doen, en
2: ja,
1: hoe dit werk.
2: Kom, soos die Engelsman sê, come join us.
1: Okay, nee, dis
2: altyd 'n groot fees.
1: Nog iets?
2: Nee, dis dit vir nou.
1: Yes, ek is genoeg, hoor. Goed, kontak besonderhede vir die luisteraars wat meer wil uitvind oor enige van hierdie feeste, behalwe Kota.
2: Enige van hierdie tsogesan.com, Emerald, is die webtuiste as jy ons wil bel, maar ek beloof julle, daai telefoonlyn raak so besig, ek vra klaar om verskoning, 016-982-8000, maar message ons op Facebook, ons antwoord julle op Facebook, ons probeer julle help op Facebook, so message ons op Facebook, ons het nie WhatsApp line nie, maar julle kan ons bel, julle kan op ons webwerf gaan, en julle kan e-posse stuur deur die webtuiste ook.
1: Goed, restaurante.
2: Dis die deel waar jy wou gesat.
1: Dit is ek het baie nieuwsgierig oor die
2: nou luister, ons het verlede Woensdag die opening van Bossa gehad.
1: Ja.
2: En dit was 'n reuse sukses. Jy kan vir enigiemand vra wat daar was of enigiemand wat oor die naweek al daar was, julle daai restaurant.
1: Waar presies is dit geleë?
2: So hy's as jy deur die casino gestap het en by die roltrap afgaan, het jy Mosambiek aan die linkerkant en Bossa aan die regterkant.
1: Okay, waar die ou
2: Chinese restaurant was. Ja, okay. Ja, so dis waar Bossa sit.
1: Alright.
2: So Bossa is oop. Mosambiek is oop, Grace Braai is oop en die Grace restaurant is oop. So oukies,
1: ja.
2: Daar is
1: jy nie daar regkom, jy gaan nêrens
2: regkom nie. En
3: dis beter om te bespreek, nee?
2: Nee, Nee, glad nie nodig nie. En ek moet vir jou sê, Mosambiek raak so besig oor 'n naweek, hulle vat nie besprekings oor 'n naweek nie.
1: Hulle is baie besig.
2: So, jy weet, kom maak 'n draai, dit is stiller in die week. Hulle het maandag 'n R95 burger special. Julle daai burgers van hulle se patties is 200 gram.
1: Bossa.
2: Dis Bossa.
1: So, dis 'n groot restaurant.
2: En jy, ja, die restaurant is baie groot. Ja. Mosambiek is ook baie groot. Daar's baie plek om te sit. Hulle het nog nie kapasiteit bereik nie, maar dit raak wel besig Saterdag en Sondag. Maar dis nie nodig om te bespreek daar nie, kom maak net te draai. En dis selfs met die Grace Braai restaurant. Jy het rarig nie te bespreek nie, maar as jy sou wou en daar's 'n spesiale tafel wat jy wil hê of 'n spesiale geleentheid, kan jy bespreek op dineplan.co.za. Gaan soek Grace Braai en Grace restaurant is al twee daar. Jy kan bespreek op dineplan.co.za.
1: Goed. Tjoe. Ok, so ek neem aan, daai maandag is dis nou die speciale aanbiedinge wat Bossa aanbied.
2: Ja, Bossa.
1: Bossa.
2: Bossa.
1: Soos in B-O-S.
2: S-S-A.
1: Ok.
2: Ja.
1: Goed, nou Tsogo Rewards lede, wat se voordele is daar, want ek is 'n lid?
2: Nou, daar is baie. Nou, as jy net opgeteken het, en dit beteken jy het 'n kaart in die casino gaan kry, wat jou niks gekos het nie, of jy het die app afgelaai op die app, op die Play Store, die Tsogosan app, en jy het geregistreer, kry onmiddellik 10% afslag by Grace Braai, Grace Restaurant, akkommodasie by die hotel en by die chalets en by die Bush Lodges. Jy gaan 10% afslag kry by die Aquadome, die Animal World, jy gaan 5% afslag kry by die spa, jy gaan 5% afslag kry by die Liquid Lounge, en jy gaan punte verdien op jou kaart wat jy kan terugspeel in die casino.
1: Okay,
2: so jy hoef net op te teken en jy kry 10% afslag by die restaurant.
1: Maar jy moet dit daar doen.
2: Jy kan dit op die app doen.
1: O.
2: Jy kan die app aflaai, registreer op die app en dan bring jy net jou app in.
1: Okay.
2: En as jy by Mosambiek gaan eet, dan sê jy vir hulle, ek is het Tsogo Rewards lid, ek wil asseblief my 10% afslag kry.
1: Yes, dit help baie.
2: So Bossa, Grace Braai, Grace Restaurant, Wimpie, hulle gaan allemaal vir jou 10% afslag gee. Jy gaan 10% afslag kry as jou kinders
1: Aquadome.
2: Precies. Aquadome is jou kinders wil Aquadome toe vat, as jy Animal World toe wil gaan, as jy spa toe wil gaan, as jy op die Liquid Lounge gaan ry, jy kry afslag.
1: Goed, ons luisteraars en ek en Isabel het nou die Kotto gemis. So waar kan ons uitvind as daar enige spesiale dae of geleenthede opkom?
2: Julle hou ons dop op Facebook. Alles word op Facebook gelaai, alles kom op Facebook op, volg ons asseblief, gaan kyk net elke dag, wat is daar, daar's elke dag nuus, en daar's elke dag 'n link deur na die webwerf. So as jy op Facebook ons ietsie gesien het, gaan loer op ons webwerf, al die inligting, al die details, jy weet, daar's altyd T's en C's, al die T's en C's is op die webwerf, so volg ons op Facebook, as jy nie op Facebook is nie, volg ons op Instagram, ons het elke dag twee posts wat vir jou vertel wat gaan aan by Emerald.
1: Goed, nou buiten al hierdie wonderlijke dinge, wat lê nog vir die rest van die jaar?
2: Weet jy, ons het nog gepraat oor Augustus, en ons is al halfpad deur Augustus. Nou September lê wit en warm voor ons. Ons het Powerboat Championships die 12de en die 13de September. Ons kry in Augustus 'n groot skerm. So ons gaan 'n groot skerm daar in die piazza opsit, so as jy wil rugby kyk hier van die middel na die einde Augustus toe, kom maak 'n draai by ons. Daar is die Trick or Treat wat elke jaar 'n grootse sukses is in die dieretuin. En ons gaan hierdie jaar weer 'n scary forest hê waar jy in die game park kan gaan rondloop in die scary house. Hierdie jaar se tema is die Addams Family. So Trick or Treat is die 30ste Oktober. En dan het ons 'n spesiale geleentheid in November. Oukies, julle moet sommer nou al begin uitkyk, A Night with Rugby Legends. Julle moet ons dop hou. Ons gaan so in hierdie week gaan ons julle al die details gee van dit. Dis die 13de November. Gaan ons sommer rugby kyk in die arena en ons gaan 'n vreeslike lekker aand hê saam met die Rugby Legends. Maar ja, hou ons dop.
1: Ons gaan
2: julle vertel van daai groot skerm. Ek sal 'n foto stuur sodra hy op is. Ons hoop om die 22ste Augustus 'n groot aand te reël met die rugby in die piazza.
1: Goed, nou, ons kan nie net speel, ons moet werk ook. Wat van konferensies?
2: Blykbaar ja. So, konferensies is groot by ons. Jy weet, ons doen groot konferensies soos Randwater se 1000 mense. Maar jy kan ook net jou vergadering by ons reël. So, ons het die groot Oryx konferensiesentrum in die hotel, waar jy 200 mense kan kan gemakkelijk sit. En dan is daar die kleiner konferensie en boardrooms wat aan die ander kant sit, Impala, wat jy ook kan bespreek. So kontak ons net emerald.contact as.
1: En jy het opties waar jy wil eet ook nog.
2: Ja, natuurlijk. Weet, jy kan enige van ons faciliteite gebruik om te eet. Jy kan in Grace Braai kan jy uitbespreek, ons kan vir jou in die arena bespreek, jy kan in die game park gaan eet. Oukies, die opties is eindeloos, selle met trouwens, groot trouwe, klein trouwe, jy kan in die bos trou, jy kan langs die rivier trou, jy kan op die Liquid Lounge trou. Die opties is absoluut eindeloos, daar is akkomodasie vir jou gaste, jy kan in die chalets gaan bly wat self-catering is, jy kan in die hotel gaan bly as dit meer jou style is, jy kan jou groep in die River Resort chalets sit,
1: in die Bushveld Lodges,
2: in die Bush Lodges sit, daar is 10 Bush Lodges, so dit is rarig.
1: Jy kan nie allemaal uitbespreek vir
2: die
1: bezigheid.
2: Ja, en ons het fantastiese verhoudinge met ouens wat vir ons spanbou geleenthede ook gee. So die mense doen die lekkerste dinge by ons, want daar is so baie plek.
1: Ja.
2: Jy hoef nie net paddel te speel en pad en daai tipe van goed nie. Jy kan so baie doen. En so baie mense het al hulle konferensies gehou en dan hulle finale aand, hulle gala aand in die Aquadome gedoen.
1: Wow.
2: Dan bespreek jy die Aquadome, want onthou, jy kan die Aquadome bespreek vir 'n privaat partytjie.
1: Ja, vooral na uur. Maar nuwe een sien ek is kinderpartytjies.
2: Ja, en weet jy wat jy sê nou, dis nuwe een, ons doen eintlik so lank al kinderpartytjies. En mense is onbewus van dit.
1: Hulle weet nie daarvan.
2: Nee. So jy kan by Bossa jou kinderpartytjie bespreek, jy kan by Mozambique jou kinderpartytjies bespreek, maar jy kan dit ook doen in die dieretuin en in die Aquadome.
1: Ja.
2: En as jy in die Aquadome bespreek, kan jy vir ons sê ek wil asseblief die boot bespreek. Nou die boot sit mos daar bo.
1: Ja.
2: Jy kan daai boot bespreek vir jou partytjie. Dan jy eksklusiewe gebruik daarvan.
1: Ach, jy sien, mamma, jy sal dom wees as jy dit nie doen nie, want jou huis is skoon.
2: Precies, en ons kan vir jou die partytjie pakkies doen, jy kan jou eie koek bring, jy kan vir sê wat se tema jy wil hê, as jy by die dieretuin bijvoorbeeld is, kan jy jou area bespreek, en opblaas fasiliteite bring, en jy kan...
1: En daai roomhuis gaan koop.
2: Precies.
3: Ooh, die roomhuis.
1: Sê gaan vir my, voordat ek groet, waar kan die luisteraars julle in die hande kry?
2: E-pos ons, dis die makkelijkste manier, emerald.contactus@sogesan.com. As jy sikkel met dit, gaan ons webtuiste toe, daar's 'n contactus bladsy, stuur ons 'n e-pos van daar af. Jy kan vir ons 'n messenger boodskap stuur op Facebook, as jy vergeet het waar die adres of die telefoonnommers is. Telefoonnommer 016-982-8000, maar soos ek sê, hy raak redelijk besig. Maar stuur vir ons 'n messenger boodskap, ek sal vir die kontak besonderhede daar stuur, en vraag vir ons net wat jy nodig het. Daar is eindelose opties, jy moet net bereid wees om met iemand te praat daaroor.
1: Ja, maar dit is belangrik, jy wil ons met iemand praat daaroor.
2: Precies, want ek dink die groot ding is, as iemand, ek kry baie keer, kry ons versoek op Facebook, waar iemand sê, parties. So ek soos, kinderpartytjie, grootmenspartytjie, troue partytjie, konferensie partytjie, wat so tipe partytjie. Laat ek vir die besonderhede gee, dan gesels jy met iemand.
1: Ja.
2: En dan, of stuur vir hulle e-pos en sê vir hulle, dis wat ek wil doen. Want elke ou het sy eie idee van 'n partytjie.
1: En elkeen het sy eie thema.
2: Ons kan alles maak werk, jy moet net met ons gesels daaroor.
1: Baie dankie. En luisteraars, julle weet wie om te kontak.
2: Baie dankie vir julle.
1: Resort en Casino.
2: Baie dankie vir julle en dankie Isabel en luisteraars. Ek hoop ek sien julle vir die prawn special by Mozambique vandag.
1: Ja,
2: R99 vir prawns by Mozambique vandag. So, sien julle middagete.
3: Ja, water my mond.
1: Baie dankie.
4: My internet is buffering again. I can't watch Securitate Sonder Grenzes' YouTube videos where they catch the criminals.
5: Hey brother, didn't I tell you about DevelopNet's lekker fast internet? They do everything from wireless internet to fiber, cameras and VoIP systems, plus after-hours support.
4: Let's call them now for lekker fast internet.
6: For more information, contact DevelopNet on 016-110-0287 or visit their website on www.developnetsa.co.za. Another cup of coffee, proudly sponsored by DevelopNet.
7: Grab a pen and paper. It's the job search brought to you by Midwell Pharmacy.

0: Girls Vibes, hoor wat ek sê, maar ons gaan aan, this woman today.
1: Goed, voor ons aangaan wil ek net vir ons luisteraar sê dat jy kan 'n vierbal wen op die NG Denysville se golfdag 21 Augustus. Of wat jy moet doen is WhatsApp NG Denysville en jou spelling moet reg wees, nê? Ek hou julle dop. Op 0623445545 en dis vir vier spelers. Sluit in natgate op die veld, middagete en aandete ter waarde van R2200. Dan wil ek net verwelkom vanoggend vir Frans van NG Denysville. Môre Frans.
2: Môre Renita, Isabella, baie dankie vir die geleentheid om hier te wees.
1: Vertel bietjie vir ons luisteraars, wat behels NG Denysville?
2: Renita, NG Denysville is 'n baie klein NG gemeente op die walle van die Valdam, maar waar ons klein is in getalle, is ons groot in hart en baie passievol vir die saak van die Here.
1: Soos menigte klein dorpies is daar 'n groot behoefte aan hulp vir die gemeenskap. Vertel bietjie vir ons luisteraars, hoekom ons golfdae en sulke geleenthede doen?
2: Denysville is hoofsaaklik 'n naweek en vakansiedorp. Gevolglik is daar nie baie permanente inwoners nie. Maar 'n groot gedeelte van ons, groot persentasie van ons permanente inwoners is pensionarisse wat afhanklik is van SASSA pensioene. En ons moet eerlik wees, die ekonomie is nie maklik op die oomblik nie.
1: En wanneer
2: die
1: ekonomie word net duurder.
2: Ja, en wanneer die ekonomie druk, jy weet, is hierdie mense hulle wat die meeste blootgestel is. En dit is regtig nie maklik daar buite op die oomblik nie.
1: Fondsinsamelingsprojekte is absoluut 'n noodsaaklikheid. Wat doen NG Denysville om hierdie fondse in te samel?
2: Renita, wanneer dit sleg gaan met ons inwoners, is die druk op ons as gemeente soveel groter, want waar anders kan hierdie mense gaan as na die kerk toe? En ons help graag en ons wil meer help as wat ons reeds doen. En ons het heelwat projekte daar buite om mense te help wat swaar kry. Baie min mense weet daarvan dat Dinsdae en Donderdagoggende kan die mense by die kerk se hek verbyry, dat hulle gaan 'n koppie koffie kry, hulle gaan 'n lekker toebroodjie kry. Ons gee maandeliks kospakkies uit vir mense wat kwalifiseer daarvoor. Ons gee toebroodjies vir die laerskool elke dag, vir kinders wat nie kan bekostig om 'n toebroodjie skool toe te bring nie. En weet, dit is net 'n paar voorbeelde.
1: Ja.
2: Ons neem deel aan die care group etes, dit is 'n gesamentlike projek tussen die NG Kerk, die AGS Kerk en die St. Pieters gemeente, waar ons eenmaal 'n week op 'n donderdag vir hulpbehoewendes, baie keer gaan dit tot oor 100 mense, 'n volledige ete gee.
1: En maar, dit kos geld?
2: Alles kos geld. Jy weet, tussenin doen ons klere verkope, ons hou rolbal daar, en dit is alles maniere om geld in te samel, om ons kerk wees.
1: En ons mense te help.
2: Ja, ons moet kerk wees en ons wil ons mense help.
1: Goed, nou, ons NG Denysville Kerk hou 'n golfdag, vertel.
2: Ja, die golfdag is ons tweede grootste fondsinsamelingsprojek en hierdie jaar word dit gehou op 21 Augustus by die Heron Banks golfbaan. Dit is elke jaar 'n dag vol pret en plesier, ja, en as jy nie kom nie en jy mis uit en jy geniet dit nie, is dit net jou eie skuld.
1: Absoluut.
2: Ja.
1: Wat sluit dit in? Dis R2200 vir 'n vierbal, maar wat sluit dit in?
2: Die R2200, vir R2200 kry 'n vierbal 'n heerlike uitstappie op die golfbaan langs die Vaalrivier. Hulle kry baie lekker smulhappie met die omdraaislag. Daar is heelwat nat gehad op die baan. Ons verwag dit gaan warm wees.
1: En die manne raak maar dor soos wat hulle gaan.
2: Ja, golf is uitputtend. En na die tyd kuier ons lekker. Daar's baie goeie pryse. Ons regtig baie goeie pryse, en dan sluit ons die dag af met die heerlike ete. Maar, baie belangrik, spelers kry ook die geleentheid om 50.000 rand los te slaan met een hole-in-one, ja. Of dan nou meer.
0: Maar let wel, dit is op een sekere gaaikie.
1: Gatie,
2: ja.
1: Ek kan het so lang noem, jylle moet begin oefen.
2: Ja, en...
1: Maar die volgende punt is vir my belangrik. Vir die ou wat het nie wen nie, wat gebeur dan?
2: As die 50.000 rand nie gewen word in die ronde van die golf nie, is daar een verdere geleentheid met een pad-out.
1: Ja.
2: Nou, dit het verlede jaar, het dit baie pret veroorsaak en baie belangstelling veroorsaak en al die inligting sal op daardie dag van die pad-out bekend gemaak word, maar ja, daar is basis twee kanse.
1: Goed.
2: Ongelukkig Renita, moet ek byvoeg, die 2200 rand sluit nie een golfkarretjie in. Die spelers moet maar...
1: Maar dit uit hulle eie sak, en maar dan wil ek ook bynoem, dat Heron Banks het genoeg. So ons sikkel glad nie daar nie, daar is meer as genoeg golfkarretjies vir die spelers, jylle hoef nie daar oor te bekommer nie. Nou as besigheer of individue dalk nie kan uitstal of speel die 21ste Augustus nie, hoe werk donaties?
2: Donaties is 'n baie belangrike...
1: Faktor
2: vir enige fondsinsameling. As daar iemand is wat nie kan speel nie, maar hy wil graag vir ons 'n donasie gee of 'n vierbal borg of so iets doen, kan hulle die organiseerders of die kerkkantoor skakel. Nou die organiseerder is Renita Lombard en sy sit hier oorkant my en haar nommer is 082-416-1710. Of by die kerkkantoor sal die baie bekwame Ata Kreerio help en haar nommer is 016-371-1405.
1: Wanneer sluit die deelname vir die golfdag, die 21ste Augustus?
2: Dit sluit volgende Vrydag die 14 Augustus. Weet, ons moet maar opname maak van getalle om seker te maak vir die spysenering en al die goeikies.
1: Goed, wat sal ons luisteraars mis as hulle nie deelneem nie, Frans?
2: Jo, hulle gaan sommer een baie, baie lekker dag mis. Een heerlike dag op die golfbaan langs die Vaalrivier, daar is lekker kos, daar is goeie prijse, ons gaan lekker kuier. Maar, weet jy, dit is echt nie al waar het gaan nie. Die golfdag is immers daar om fondse in te samel,
1: ja.
2: So dat ons gemeenskap beter kan dien. En jy kan dan Vrydag aand huis toe gaan met die wete dat ek het vandag iemand gehelp.
1: Ja, en ek het my deel gedoen.
2: Ek het my deel gedoen vir iemand om wat swaar het om 'n bord kos te kry, om 'n warm kledingstukkie in hierdie koue winter te kry. Dalk 'n bietjie een paar skoene of so. Ons het gee regtig klere ook by die kerk uit vir mense wat dit nodig het. Dit is mos eintlik maar waar oor dit gaan,
1: dit
2: jy weet, om ons gemeente in staat te stel om ons gemeenskap beter te dien.
1: Goed, as ons dan dalk net gou kan saamvat, dit gebeur die 21ste Augustus, die golfdag, en gekerk in Huisville, is by Heron Banks, 'n vierbal is slegs R2200 rand. Dit sluit in 4 spelers speel wat noem hulle dit?
2: Fooie,
1: sowel as hulle middagetes en aandete en dan natuurlik as jy natgat wil borg slegs R1000 en jy kan my skakel op 082-4161-710. Wie is nou al betrokke, Frans? As jy net vir ons luisteraars kan laat hulle besef, daar is daar al iets aan die gang nie.
2: Ja, definitief. Weet julle, ons het al aan boord, het ons verstaan Nissan of Cherry, hoe spreek
1: ons
2: die
1: woord
2: uit? Daar's Linka Meats, AgriSilo, Skyltronics, WMF, Korttermynversekering, Inca Stene, Lockstock and Barrel, Eatery, Willow Creek Estate, Monster Tech, Chalk Properties, Quintex, Gajima Motors, De Nice Slaghuis, Vet Properties, Roemer Hazit Salon, Sonja Bressler Oogkundiges, Stonehaven aan Waal, Die Veiling op Sasselburg en quite sure.
1: Goed, so dis al klaar een klomp.
2: Ons
1: is
2: jy, al klaar.
1: As jou mededinger daar is, beter jy vinnig contact maak, dat jy kan wys waartoe is jy in staat. Dan wil ek net gaan weer die contactbesonderhede gee, is 082-41-61-710 en die ander een
2: is ATA 016-371-1405 en dit is by die kerkkantoor van die NG Kerk in Nyswil.
1: En as jy natuurlijk een vierbal wil wen, al wat jy moet doen is WhatsApp NG de Nyswil na 062-344-5545. Goed, baie dankie Frans en starte en ek weet het gaan goed gaan.
2: Baie dankie Renita, baie dankie Isabella.
1: Volgende week keier Kompas Gemeente by ons en Laerskool 3 Riviere kom maak a draai. And then our quote of the week, Susie Kasem said, doubt kills more dreams than failure ever will. Have a lovely Wednesday and please stay safe.
3: Ah, my internet is buffering again. I can't watch Sekuriteit Sonder Grense's YouTube videos where they catch the criminals.
4: Hey brother, didn't I tell you about DevelopNet's lekker fast internet? They do everything from wireless internet to fiber, cameras and VoIP systems, plus after-hours support.
3: Let's call them now for lekker fast internet.
5: For more information, contact DevelopNet on 016-110-0287 or visit their website on www.developnetsa.co.za. Another cup of coffee, proudly sponsored by DevelopNet.
0: We laugh, we heal at Emerald with top comedians Tolas Mo, Chris Mopane, Zico Sitole, Modipane A-lister, Sokolo Magisa, Graphics DJ and many, many more. Great music and unforgettable memories. Laugh out loud at the Vol Comedy Friday, 28 August. Tickets available at Web Tickets. Emerald, it's August's destination. Entertain, it's what we do.
5: Whether you're out and about or at home, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: In the Vaal today, 23 degrees. It's sunny with a minimum of 2. Thursday, 24 and sunny. Friday, 24 degrees and sunny. In Joburg today, 21. Also nice and sunny throughout. Minimum tonight, 8. Thursday, 23. Friday, 23 degrees. Heidelberg, 22 today. Minimum tonight, 3. Thursday, 23. Friday, 23 degrees. In Parijs, 23 today with a minimum of 2. Thursday, 25 degrees. Friday, 25 degrees. In Potchefstroom, 24 today with a minimum of 1. Thursday, nice and warm with a 26 maximum. Friday, also 26. And that is your weather brought to you by Midas.
6: Start your engines.
7: We got the parts.
8: I got the part.
9: I got the part.
6: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
10: Looking for a pit stop the whole family will love? Astron Energy Vaal Oasis is your one-stop delight. Fill up your tank, fill up your tummy with a steaming cup of hot Seattle coffee, juicy, crispy chicken at Grill to Go, and Fresh Stop's daily deals. From fresh fruit and veggies to tasty meals, it's great food, great prices, and always beautiful friendly service. Find us conveniently at Barrage Road and Andre Sporthitter. Astron Energy Vaal Oasis. Fill up, fresh up, smile up. Food for you and fuel for your vehicle.
0: Astron Energy Corner, Andre Sporthitter and Barrage Road in Funabel Park. Wednesday deal. Get two classic fillet burgers and two small chips for R59.99 or two chicken burgers for R49.99.
11: Here at Builders Express in River Square, Three Rivers Vereniging, we understand how important it is for you to maintain your home. Whether you are maintaining your home, giving it a fresh coat of paint, or looking at renovating or expanding, you must come and visit us. For all your building, painting and DIY needs, upgrade your kitchen, tile your bathroom, or looking for a certain power tool, come and visit us. We will save you money to live better. Get to Builders Express, River Square, Three Rivers, and get it done.
12: DevelopNet brings you another cup of coffee, keeping your caffeine high and your signal higher.

0: box set, adding that big L-O-V-E, or just a big L if you like. Tonight, Chair of Cheerleading competition starts at 7 at the Portuguese Club. Over a period of 2 days, that's the 5th and the 6th, we trust you're going to see you there. Flips, jumps, wild costumes, ridiculous dance moves, epic stunts, and so much more. Excited llamas now and again as well. Why? Why do we have excited llamas there? All right, we've got the news all batched up for you. Thank you very much for your contribution as far as those classics were concerned this afternoon. We'll do that again tomorrow. Right now, it's time for news, I think, amongst other things. Let's do it.
1: Die Bulletin Gauteng oop online skoolaansoeke vir 2027. Nasionale Skuilingsbeweging verwelkom Nasionale Raad oor geslagsgebaseerde geweld en afsettingskomitee sluit aan by appel teen ondersoek opskorting. Goeiemiddag, ek is Liesel Brits. Die Departement van Onderwys in Gauteng het online aansoeke vir graad 1 en graad 8 leerders vir die 2027 akademiese jaar geopen. Aliar Lebogang-Mayule het vroeër vanoggend die aanlyn toelatingsstelsel by die Sam Ntuli Sportsentrum in Tokoza amptelik in werking gestel. Ouers en voogde het tot 4 September om hul aansoeke aanlyn in te dien. Mayule sê hulle moet so vroeg as moontlik aansoek doen, egte stawende dokumente indien en al die stappe van die aansoekproses voltooi. Die departement waarsku ook ouers teen individue of besighede wat beweer dat hulle skoolplasings teen 'n fooi kan bekom. Die Nasionale Skuilingsbeweging van Suid-Afrika verwelkom die stigting van die Nasionale Raad oor geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord. President Cyril Ramaphosa het die raad opdrag gegee om die land se reaksie op geslagsgeweld te lei en te koördineer. Volgens die Nasionale Skuilingsbeweging bied die stigting van die raad hernieuwde hoop. Die organisasie se Joy Lange sê hulle hoop die raad sal sterker beleid en billike toewysing van hulpbronne beïnvloed.
2: We hope the council will influence stronger policy, more equitable resource allocation for frontline services such as shelters and sustained investment in prevention. Ultimately, the lasting impact we seek is a South Africa where survivors can access quality support without barriers, where perpetrators are held accountable and where future generations can live free from violence and fear.
1: Die Parlement se afsettingskomitee wat die ondersoek na wangedragbeweringe teen president Cyril Ramaphosa hanteer, het aansoek gedoen om verlof om teen 'n Wes-Kaapse Hooggeregshof uitspraak te appeleer. Die uitspraak het die ondersoek tydelik gestuit. Die komitee het by 'n appel van die ATM aangesluit wat reeds direk by die konstitusionele hof ingedien is. Die komitee se voorsitter, Makashule Gana, sê die interdik het verreikende gevolge vir die skeiding van magte en openbare aanspreeklikheid. Die komitee meen die Hooggeregshof was nie bevoeg om 'n konstitusionele hofbevel te stuit nie. En die DA beskuldig die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gayton McKenzie, daarvan dat hy nie aan die parlement rekenskap gegee het oor sy FIFA Wêreldbeker reis nie. McKenzie en sy departement het sowat 31 miljoen rand bestee aan die reis na die onlangse sokkertoernooi wat deur die Verenigde State, Mexiko en Kanada aangebied is. Die DA beweer dat McKenzie gister 'n parlementêre komitee vergadering verlaat het toe besprekings oor die Wêreldbekerbestering begin het en het nie teruggekeer nie. Die party sê dat hulle parlementêre prosesse sal gebruik om die minister se teenwoordigheid voor die parlement te verseker en antwoorde oor die uitgawes te kry. En dit is die einde van die nuus.
3: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'n Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.
1: In jou geldsaake vanmiddag, die rand verhandel teen R16.34 teen die dollar, R18.87 teen die euro en R22.01 teen die pond. Die prijs van 1 bitcoin is $64,198. Goud verhandel teen $4,147.53 per fyn ons en Brent olie kos $79.20 per vat. Die volgende nuus van die geldmarkte is om 4:00.
4: Some names don't need introduction, but they still deserve your attention. Vol Toyota Vereniging.
5: Since 1978, Vol Toyota Vereniging is a trusted household name in the Vaal. Vol Toyota offers a wide variety of vehicles, ranging from the very affordable fuel-saving Toyota Vitz to the legendary Land Cruiser 300. Whatever your needs are in the motoring world, Vol Toyota has the solution with tailor-made finance packages. Visit Vol Toyota at 2 Faraday Street, Vereniging, or call us on 016-450-3400 for a glimpse of the future.
6: CEB Paint and Rubber Liquid, lunchbox sponsor between 12 and 3. Yeah!

Dario G and some chum. Lovely song. Okay. Well, there we go. If you can call it a song, actually. Lovely. Lovely instrumental with some, you know, background vocals and all the rest of it. All right. It's time to play that sound again. Ons gaan weer daai geluid gou vir julle draai. Ek wil julle net luister en dan moet julle vir my sê wat hierdie geluid is. Nou, julle moet mooi luister. Mooi luister. Want daar is 'n paar antwoorde wat deurgekom het. Wat ek het gedink het hulle gaan miskien dit sê. Maar dit is nie noodwendig reg nie. Luister mooi. In hierdie geluid kan jy iets anders hoor behalwe die klap. Of wat ook al. So luister mooi. Hy klink so, hier gaan ons.

0: All right, there we go. That's Mike and the Mechanics for you, right here on 90.6 Over My Shoulder. Lovely song. Okay, it's time to go over to the answers now. Ek het vroeger het ek vir julle 'n geluid gedraai en die geluid het so geklink. Luister mooi, dis hoe hy geklink het. Oh, hey, na. En daar sê, dit was dan die geluid gewees en ek wou geweet het, wat maak daai geluid? Wat maak daai geluid? Nou ja, kom ons gaan gauw oor na die, okay, Terry, we're going to start with you again, as we always do. You got to tell me now, your answer quickly.
1: Jimmy, it sounds like a cracking of a whip. In what context or environment, I'm not quite certain. It sounds like inside of a empty warehouse or something, I don't know. It's got that echo kind of effect, but it's a cracking of a whip.
0: Mm-hmm. Is that your answer?
1: Oh,
0: what myself. Happened to the cannon? You started off with a cannon, now you've moved on
1: that
0: to something.
1: That blasted off into another...
0: Less effective.
1: It is. It made such a huge impact, I had to come up with another answer.
0: Oh, is it? Okay. All right, so that's your answer then.
1: Cracking of a whip, yes.
0: Cracking of a whip, okay, well, cool. Kom ons gaan gauw deur, hier is secret, hy is in antwoorde. Elise, kom ons kyk gauw hier so, sweepslag, sê jy vir my, baie dankie. Ek gaan nou nie te lang top op die antwoorde nie, ons hardklop gauw vannacht deur van hulle. Tommy, jy het vir my gesê, sweepslag die, baie dankie vir jou, Fran. Let's have a listen, what did you say, what do you think that was?
2: Jimmy, that sounds like a rifle shot at shooting range. Jimmy, I think it's actually clay pigeon shooting with a shotgun.
0: Okay, well, there we go. That's Fran's answer. Thank you very much. Marilyn, you said it's a whoop. A whoop? Oh. All right, you said it's a whip. There we go. Hilton, wat sê jy? Middag vir jou. This is, klink soos 'n sweep wat geslaan word, ja. Dit is Hilton's antwoord. Dankie vir jou, Hilton. Waardeer hierso. Dan, sweep wat geslaan word hierso, of gesweep word. Karel's antwoord. Waai, dankie vir jou. Dan, ons ook hierso. Claude, jy het gesê, my ou skoolhoof wat ons by mekaar maak. Ja, genade, was daai daar, nee. Dit was allemaal lekker daar, daai gewees. Altyd iets om na uit te sien, was dit nie, Claude. Daar sê, hy daar, sweepslag, sê Christo vir ons, hierso baie dankie vir jou, dan het ons ook hierso een gekry. Jimmy, dit is een sweep daai, slaan van een sweep. Dis die geluid, dis nou Quentin se antwoord, dankie vir jou. En dan ook hierso, goeiemiddag Jimmy, dis een sweep wat klap, sê Anton vir ons, hierso. Wilna, jy het ook gegaan met, dis tennis, sonder die geskree van sommige groot spelers. Ja, soos Monica Seles. Hey, how did she always do that, Terry? You could do it pretty well.
1: No. You're not going to
0: be... How did Monica Seles do it? Come on. Oh, no, that was terrible. No, that was awful. No, even I can do it better, and I'm terrible, Terry.
1: Even Monica's upset about
0: yeah,
1: it.
0: Yeah, Monica, I hope she's not listening, because she'll drag you down to court. Okay, daar sê, dan, dis Wilna, in 2016 was seker vissermanne wat hulle lyne ingooi in die water, genade. Okay, ek wonder met wat gooi hulle daai. Wilna, dankie vir jou antwoord, waardeer het. Geweerskoot, sê San vir ons hierso, of nee, wacht een bykie toe, sê sy nee, dit klink soos een sweep wat klap. Magda Harry, jy het ook gesê, dis een sweep wat klap daai, dankie vir jou. David Heineke, jy sê vir my, middag Jimmy Terry, dit klink soos een sweep wat geklap word daai, baie dankie vir jou. En dan een sweep wat klap, dit is Leonie en Natasha, sy antwoord, dankie vir die twee van julle, en dan ook hierso een sweep, dis nou Gerry se antwoord, en klink soos skuifskiet, dit is Hannes wat so sê, skuifskiet, nee? Mary Ann, jy het vir my gesê, dit is een sweep wat geklap word daai sweep wat klap, hierdie is van Mags, en die waalwiele het gedraai, ja, natuurlijk, die lekker ou waalwiele, ossewaas, van vroeger jare. O, Dia, jy het gesê, dis een sweep wat klap, cracking of a whip. Dankie vir jou, Odia. Dankie, hoor. Dan het ons ook hier so, Christa van Arkel, wat gesê, dis een sweep wat klap daai, dankie vir jou, Linda. Jy het vir my gesê, iemand wat skuifskiet, so nog een skuifskiet daar so. Quentin, jy het vir my sommer hier so een foto gesê, dit klink soos een sweepklap, of Engels, crack of a whip, dit is nou Quentin J, dankie, en met die foto ook van een. Dan het ons ook hier so, IC, middag Jimmy en Terry, klink soos die ou daas, my pa, meer as een keer gepraat het, dan het hy vir my ma, dit was die daar, ek lees wat jy sê, as my pa meer as een keer gepraat het, nee, dan was net een keer gepraat, en as jy dan nou nie luister nie, dan was het nou maar sikke tyd, nie? Ons ken daai ene. Dankie, Aisy. Ananda Nudia, jy het vir my gesê, A gunshot op 'n skietbaan, sê jy vir my. Ah, gunshot, nee? Nou, toe, daar sê. Dankie, sweepslag, sê Koosie vir ons hier so baie, dankie. En dan het ons ook hier so, Rudy, jy het vir my gesê, is 'n sweepslag. glad nie, ek het glad nie idee wat jy bedoel met die woorde voor dit nie, maar ons bly by die sweepslag, nie? Wel, eindelijk weet ek, maar ons gaan nie daarover praat nie. Dani Heymans, klink soos 'n sweepslag daai, sê jy vir my, baie dankie. En dan het ons ook hier so, Marika, kom ons luister 'n bietjie wat sê Marika vir ons.
3: Hallo Jimmy, hallo Terry. Daai klink soos 'n sweep wat geslaan word en weer galm.
0: Dankie Marika, ek waardeer dit hoor, ai toggie, ja, goed om weer die stem te hoor daar so, baie dankie vir jou hoor, en dan het ons ook hier so sweepslag, en dit is, wel, ek weet nie of jy naam is nie, nee wat, McDonald, there we go, McDonald, dankie vir jou, Steven, kom ons luister gauw bietjie, wat sê jy?
4: Hi Jimmy, span, Steven van Sasselburg, daai klink vir my soos die slag van het sweep, die klank wat hy maak is hy voorslag so deur die klankgrens gaan. Dis my raai vir die dag. Cheers.
0: En dan sê, dit is dan Steven, baie dankie vir jou antwoord, want ons ook Christo wat gesê dit is 'n sweep wat klap daai well, guess what? Guess is back Terry. Old time warp pat.
1: With which answer?
0: He gave me an answer of about 3 weeks ago. So, yeah, he's still got to catch up. He's still got to catch up. He's still welcome stuck back, in huh? Some other time warp zone or something.
1: What's nice to hear from him.
0: Stuck in the matrix somewhere. no, he actually said it is a cracking of a whip. There we go. Time warp pat. Thank you so much. Appreciate that. Nico, kom ons stop by jou.
5: Jimmy, there's iemand wat met 'n sweep klap. Is 'n sweep klap. Voorwaarts, Osawa, Nico.
0: Voorwaarts, Osawa. Ah, sy, daar sy. Dankie vir jou, Nico, baie dankie vir julle allemaal. Ja, dit was inderdaad, dit was 'n sweep wat geklap word, daai mense. Bye, bye, dankie vir die saamspeel. Dit was lekker gewees.
6: Motor troubles got you spinning out of control? Look no further than Winds 2000 Amateur Winders, the winding wizards who'll get you back on track. With over 28 years of experience under our belt, our team of motor masters have the experience to rewind, replace and revitalize your equipment.
7: We're the pump priming, speed driving, motor mending pros you need.
6: New motors and pumps to get you flowing, reduction boxes to shift your speed into high gear, variable speed drives to keep you in control, and all the right accessories to keep you bearing up. Don't let motor failure put the brakes on your business. Call us today on 016-366-7074 or 084-500-2020. Remember,
7: our motors keep running and so will yours.
8: Discover the perfect shopping destination at River Square. From top fashion brands and the latest home decor trends to mouth-watering dining options, River Square has everything you need for an unforgettable day out. We're conveniently open Monday to Friday, 9 a.m. to 6 p.m, Saturdays, 9 to 5, Sundays from 9 to 2, and on public holidays. There's always time to visit. Follow us on Instagram and Facebook at River Square, or visit our website, riversquareshoppingcentre.co.za for more info. We can't wait to see you at River Square. The heart of Three Rivers.
9: 36 years strong, we keep it clean. Volclean Group, the ultimate machine. Vacuum, steamers, floor scrubbers too. Pressure washers, industrial, we got you. We make our own gear, fix it on site, keeping the Vol and all of SA sparkling bright. Call 016-422-5678. Come see the scene. Barrage Road, Vereeniging, the cleanest machine. Volclean. Bigger, brighter, shining supreme.
10: 90.6 FM Stereo. Where you feel at home.

0: Hoofnis hierdie uur. Hofsake teen die Bella wet verhinder nie dat dit in werking gestel word nie, maar Kao verduidelik sy standpunt oor onteiening en El Yamaha eis aanspreeklikheid in watertank waar dood. Ek is Rita Potgieter, goeiemiddag. Die minister van basiese onderwys, Sifiwe Gwarube, sê geen hofsaak verhinder die inwerkingstellings van die wysigingswetsontwerp op basiese onderwys, ook bekend as Bella nie. Sy het dit duidelik gemaak dat hoewel dele van die wet steeds betwis word, alles soos beplan voortgaan. Sy sê president Cyril Ramaphosa het die wet reeds in 2024 bekragtig en dit is sedert dien in werking. Die mynboubelangegroep Makao sê dat hulle pogings teenstaan om Suid-Afrika te verhoed om grondwetlike toelaatbare onteiening te gebruik om grondhervorming te bevorder. Dit kom terwyl Afriforum, die DA en die Instituut vir Rasseverhoudinge die onteieningswet in die Wes-Kaapse Hooggeregshof betwis. Makao voer aan dat onteiening waar grondwetlik geregverdig is as 'n belangrike instrument van grondhervorming, restitusie en herverdeling kan dien. Dit waarsku egter dat onteiening die risiko loop om 'n administratiewe mag te word wat kwesbaar is vir politieke en ekonomiese oorname sonder duidelike waarborge. Die organisasie sê grondhervorming moet betekenisvolle gemeenskapsdeelname en beskerming vir gebruiklike gemeenskaplike en informele grondregte insluit. Al Yamaha sê enige iemand wat nalatig of onwettig opgetree het in die noodlottige eThekwini watertank waar voorval, moet ten volle aanspreeklik gehou word. Die voorval hou verband met Selani Zungu wat oor die naweek gesterf het nadat hy na bewering deur 'n munisipale watertank waar in Adams Mission getref is. Die polisie in KwaZulu-Natal en die eThekwini munisipaliteit ondersoek die saak. Al Yamaha sê die ondersoeke moet bepaal of munisipale beleide, padverkeerswette en noodreaksieverpligtinge nagekom is. Die party betuig sy meegevoel aan Zungu se geliefdes en sê dat hulle die ontwikkelinge noukeurig sal monitor. Die Good Party kritiseer die stad Kaapstad se interregeringsgeskil oor polisieeringsmagte. Burgemeester Jordan Hill Lewis het maandag die dispuut van stapel gestuur. Die stad wil meer polisieeringsmagte hê en beweer dat dit misdaad meer effektief sal bekamp. Good se sekretaris-generaal en burgemeesterskandidaat van die stad Kaapstad, Brett Herren, sê dit is nie die antwoord op die stad se misdaadkrisis nie.
1: He knows very well that the dispute will go nowhere. There have been more than 170 murders in Cape Town over the past 2 weeks, and the mayor is very keen to persuade people to disregard conditions on the Cape Flats as a factor and lay all the blame at the feet of the police. By hard selling the idea that the culture of gangsterism exists due to poor policing, a function of national government, the mayor seeks to absolve himself and his party of responsibility for the social transformation of a city they claim to run exceptionally well.
0: Die staatsamptenare vereniging PSA versoek die regering om vanjaar se vroue maand te gebruik om die uitdagings wat vroue in die land in die gesig staar die hoof te bied. Die vakbond sê die eerbiediging van die geskiedenis van vroue se stryd vereis meer as 'n jaarlikse herdenking van Vrouedag. Dit meen die regering moet rekenskap gee van die vordering wat gemaak is met ware geslagsgelykheid. Die vakbond se Claude Naiker voeg by, die regering moet ook die nasionale strategieplan oor geslagsgebaseerde geweld implementeer en befonds.
2: Government, employers, organized labor and society must confront the realities women continue to experience in their homes, workplaces and communities. Women cannot be celebrated whilst they remain unsafe. Gender-based violence and femicide remains amongst the most serious threats facing women in South Africa. Women continue to experience violence, sexual harassment, intimidation, and abuse, often from people known to them and in spaces where they should feel absolutely safe.
0: In internationale nuus. Daar word vermoed dat 'n deel van 'n SpaceX Falcon 9 vuurpyl op die maan neergestort het nadat dit op 'n onbeplande botsingskoers met die maanoppervlak beland het. Die vuurpyl is verlede jaar gelanseer en sy boonste gedeelte van 4000 kg is soos beplan in die ruimte afgestoot. NASA wag nog vir beeldmateriaal om te bevestig dat die botsing wel plaasgevind het. NASA sê die botsing hou geen gevaar vir die aarde in nie en wetenskaplikes sal maandata insamel om die opsporing van ruimtevoorwerpe te verbeter. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur.
3: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveler, a family getaway, or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa, 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
4: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
5: Welkom by Middag Sport. Die voorsitter van die Finansies Komitee van die Suid-Afrikaanse Sokkervereniging, Mkolisi Sibam, het bekendgemaak dat meer as 100 miljoen rand in sokkerontwikkeling en administrasie belê sal word. Dit is deel van die 218 miljoen rand wat SAFA uit Bafana Bafana se FIFA Wereldbeker veldtog ontvang het. Die spelers sal sowat 65 miljoen rand aan bonusse onder mekaar verdeel, terwyl die hoofafrigter Hugo Broos, hulpafrigter Helman Mkalele en die res van die tegniese personeel ook ooreengekome uitbetaling sal ontvang. Klubs van die Premier Sokkerliga sal ook baat vind met Mamelodi Sundowns en Orlando Pirates wat na verwagting elk meer as 25 miljoen rand sal ontvang, omdat hulle 8 spelers vir die Wereldbeker groep gelewer het. Libianse van Rensburg sal die Springbok vrouwe vir die eerste keer as kaptein lei wanneer hulle saterdag teen Fijiana 15 te staan kom. Die span ondergaan ingrypende veranderinge vergeleke met al vorige toets teen die VSA met slegs 3 spelers wat al plek in die beginspan behou, insluitend die toetsdebutant Shaniqua Lamprecht en verskeie ervare spelers wat na die beginspan terugkeer. Assistentafrigter Lauren Johannes Haupt sê dat die groep dalk anders mag lyk, maar dat die spanse benadering en ingesteldheid onveranderd bly. En Nike en SA Rugby het 'n unieke Springbok trui onthul wat die Castle Double Malt Rugby's Greatest Rivalry Tour wat die spanse ingesteldheid onder Rassie Erasmus in die aanloop tot die reeks van 4 toetse teen die All Blacks 4. Die bokke sal die trui op 22 Augustus by Ellis Park vir die eerste keer dra, wat 'n einde bring aan 'n wag van 30 jaar vir 'n volledige toetsreeks tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland. Die ontwerp bevat die woorde van Nkosi Sikelel' Afrika in al 5 tale, gerangskik in die vorm van die Suid-Afrikaanse vlag, terwyl Nike se nuutste prestasietechnologie ingesluit is om aan die vereistes van die moderne spel te voldoen. Die uitvoerende hoof van SA Rugby, Rian Oberholzer, het die trui geprys as 'n gepaste huldeblyk aan die spanse band met die nasie en ondersteuners kan dit vanaf môre by Nike, Springbokwinkels en uitgesoekte sportkleinhandelaars koop. En daarmee die einde van jou middag sport.
6: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
7: Oh, Dixie Dixie

0: Daar zijn 9.6, dit is Snotkop met Tina Tequila. Ja, kom ons gaan loer gauw een bykie en kyk wat aangaan met jou weer hier op die Vaaldrukse. Nummer 1, dis 90.6 FM Stereo.
1: No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Nou goed dan, kom ons kyk, ons spring sommer in morgen se temperature in morgen donderdag en vrijdag. Twee prachtige sonskyn dag, 24 jou maximum temperatuur vir die twee dag. En dan saterdag, sondag 22, dit is jou maximum temperatuur vir die twee dag met 10% kans vir reën vir saterdag. En dan volgende week in maandag 21, maandag is jou maximum temperatuur, dan so 25% kans vir reën. Dinsdag 25% kans vir reën met 'n maximum temperatuur van so 10 grade Celsius en dan 18 vir eerskomende woensdag en daar weer so 50% kans vir reën.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the part.
5: I got the part.
2: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
6: Terwyl Suid-Afrikaanse motoriste vandag 'n klein verlaging in petrolpryse verwelkom, het die September oorsigtydperk reeds begin met somber vooruitsigte. Volgens vroeë data van die Sentrale Energiefonds kan motoriste in September skerp brandstofprysverhogings van ongeveer R1 per liter vir petrol en byna R5 per liter vir diesel in die gesig staar. Die September oorsig loop van 31 Julie tot 28 Augustus, dus kan die syfers nog verander. Die vooruitsigte word gedryf deur onsekerheid oor die VS A-Iran oorlog, oliepryse en die rand-dollar wisselkoers. Suid-Afrikaanse boere het die kleinste koring oes in byna 'n eeu geplant, met die oppervlakte onder verbouing, wat met 8% gedaal het, tot 473.900 hektaar vir die 2026-27 seisoen. Agbus sê stygende insetkoste, goedkoop invoere en swak weer het aanplantings verminder, hoewel geen onmiddellike koringtekorte verwag word nie. Suid-Afrika sal na verwagting ongeveer 1,8 miljoen ton koring oes en 'n verdere 1,9 miljoen ton invoer om aan die plaaslike aanvraag te voldoen. Die Nedbank Groep se hoofuitvoerende beampte Jason Quinn sê Suid-Afrika se ekonomiese vooruitsigte bly bemoedigend ten spyte van onlangse wêreldwye onsekerheid. Quinn sê sterker fiskale bestuur, vordering met strukturele hervormings en onlangse kredietgraderings op graderings het vertroue in die ekonomie verbeter. Hy sê dat terwyl hoër brandstofpryse en stygende rentekoerse steeds druk op verbruikers plaas, ekonomiese groei en korporatiewe lenings tekens van verbetering getoon het. Op die JSE vandag. Die alle aandele indeks is 0,55% op en staan op 114.880 punte en die top 40 staan op 106.779 punte, 'n 0,54% toename. Valitas. Die rand verhandel teen R16.40 teen die dollar, R18.92 teen die euro en R22.08 teen die pond. Een bitcoin kos $64,006. Kommoditeite. Goud het toegeneem met 1,83% en staan op $4,156 per fyn ons. Platinum staan op $1,747 per fyn ons, 'n 0,45% toename. En Brent ru olie het met 3,30% toegeneem en verhandel teen $80.73 per vat. En ten slotte wêreldmarkte. Dow Jones is 2,74% af op 51.720 punte. Die Hang Seng staan op 25.907 punte, 'n 0,35% toename. En die Nikkei is 0,01% sterker en staan op 66.288 punte.
7: Stop! Did you feel that? That's the sound of Valtio Tefrinnerin Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Valtio Tefrinnerin Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
8: Hoofnuus hierdie uur.
3: Hofsake teen die Bella wet verhinder nie dat dit in werking gestel word nie, maar Kao verduidelik sy standpunt oor onteiening en El Yamaha eis aanspreeklikheid in watertank waar dood. Ek is Rita Potgieter, goeiemiddag.
4: This year, the security mecca Security Indaba is coming to APF Portuguese Club Vondervale Park on the 26th of August, bringing you the latest in home and business security products, from alarm systems to electric fencing, automation, CCTV and access control. Discover cutting-edge products, exciting new launches and unbeatable deals. The Security Indaba 2026, protecting homes, empowering businesses, securing your future. Proudly brought to you by the Security Mecca.
0: Righto, daarso, dit is nou weer tyd vir Ken Jy Musiek? Know Your Music, that is that. And, well, I'm going to play you a song now. I want you to tell me what the name of the song is. Okay, we're going to keep it local today, because local is lekker. That's what they say. All right, so there we go. Have a listen, and then tell me what the name of this song is. Let's see how many of you are going to get this one right. Remember, the answers you get through to me via the WhatsApp number on 062-344-5545. Have a listen, and tell me what the name of the song is. If you know who sings it, get that along with your answer as well.

is Caroline Grace met Box Fine, die Afrikaans Voldance Remix. Net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweekbaan elke woensdag aand tussen 7 en 9 saam met Marne. Goeienaand, welkom as jy nou net ingeskakel het op die valstrefferstasie vir die lekkerste in Afrikaanse muziek vir die volgende 2 ure, wat ek vir jou gaan bezig hou. Ek het vir jou een liriekraai speeliekie, ek het vir jou muziek flink ding en jy kan jou lekker witte, warm Afrikaanse sokkie treffer ook stuur na 0623445455. Onthou, het moet een lekker wit, warm sokkie treffer wees, nie ou trane trekker nie. Ons spring weg met jou liriekraai speeliekie, wat so werk, ek lees vir jou een stikkie van een bekende Afrikaans liekie, en jy sê dan vir my, wat is die liekie se naam en wie sing hom? Dan so 10 voor 8 maak ek die wenner bekend, en dan speel ek die liekie. Om 8 uur speel ons muziek flink dink, dan speel ek vir jou een stikkie van die liekie, en jy sê vir my, wat is die liekie se naam en wie sing hom? Nou is jou eerste aflevering van jou liriekraai speeliekie. Elke keer as jy aan my raak, is daar iets wat my wakker maak. En hoor jy, jy lui my vanaand. Jy laat my alarm lei, daar's iets wat my warm maak in jou oë waar ek verlore raak. En hoor jy, jy lui vanaand. Wat is hy liekies naam, wie sing hy liekie? 0623445455, ek gee hom weer vir jou. Elke keer as jy aan my raak, is daar iets wat my wakker maak. En hoor jy, jy lui my vanaand, jy laat my alarm lei. Daar's iets wat my warm maak in jou oë waar ek verlore raak. En hoor jy, jy lui vanaand. Wat is hy liekies naam? Wie sing hy liekie? 0623445455. Vinnigste vingers wen daai kroon vanaand en 2 boodskappe ingekry. Een van Steintjie af, Buffel van Buffelsfontein, maar natuurlik. En dan Happy Wednesday vir jou ook, Lynette. Vra vir Knie Lam van Eden. Dis jou lekker wit warm Afrikaanse sokkie treffers. Dis waarvan ek praat. Stuur vir my jou versoek. 0623445.

0: is Eden met Knielam, net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweek baan. Dat ek vir jou een liriek gegee, jy moet vir my sê, wat is die liedjie se naam? Dit is nie as jy aan my raak van Louise Lender nie. Stankie, dat ek vir jou weer die liriek gee. Ek gee vir jou die naam van die liedjie in die liriek wat ek vir jou gee. Jy moet mooi luister. Elke keer as jy aan my raak, is daar iets wat my wakker maak. En hoor jy, jy lui my vanaand, jy laat my alarm lui. Daar's iets wat my warm maak in jou oë waar ek verlore raak. En hoor jy, jy lui vanaand. So bietjie meer oor hierdie kunstenaar, hy is in Europa en in Suid-Afrika 'n liedjieskrywer en 'n musiekvervaardiger, maar hy is gebore in Europa. En in 2007 het hy roem verwerf nadat hy supersterre gewen het. Daar is jou eerste groot leidraad. 'N groot Suid-Afrikaanse TV-sangkompetisie. Met verskeie nommer 1 en top 10 treffers te same met talle toekennings, insluitend die internationale Eurostar toekenning en goue album sertifikate, het hy liedjies opgeneem soos Hey June, en laat ek gou hierso kyk, daar is jou eerste ander leidraad wat ek vir jou gee. Het ek net hier kyk, waar so is, oh, hierso is ons. Swaai jou lyf, sê my nou aan en aan, ek weet, sou jy my sê, ek voel stout, en nog vele meer. Wat is hierdie kunstenaars naam? Wat is hierdie liedjie se naam? Ek gee hom weer vir jou. Elke keer as jy aan my raak, is daar iets wat my wakker maak. En hoor jy, jy lui my vanaand, jy laat my alarm lui. Daar's iets wat my warm maak in jou oë waar ek verlore raak. En hoor jy, jy lui vanaand. Stuur vir my jou antwoord 0623445545. Eers 'n bietjie Dirk van der Westhuizen met Roekeloos en Bobby van Jaarsveld met my tipe.
1: Baanbrekers.

0: Bobby van Jaarsveld, my type, net hier op 90.6 FM Stereo. Ons is besig met jou liriek raai speletjie. Wat is hierdie liedjie se naam? Wie sing hierdie liedjie? 0623445545. Ek gee vir jou raai liriek weer. Elke keer as jy aan my raak, is daar iets wat my wakker maak. En hoor jy, jy lui my vanaand, jy laat my alarm lui. Daar's iets wat my warm maak in jou oë waar ek verlore raak. En hoor jy, jy lui vanaand. Wat is daai liedjie se naam? Wie sing daai liedjie? 0623445545. In 2010 het die kunstenaar van Sony omgeskakel en twee albums vrygestel wat deur EMI en Funk Musiek versprei is. Die eerste 12 snit album getiteld Alles en Meer is in 2011 vrygestel en hy het drie liedjies bevat wat uitsluitlik deur die kunstenaar self geskryf en gekomponeer is. En een van hulle is Maak dit nie seer. Jou lyf teen my, my hart klop net vir jou, right into your heart, ek het jou hart verlei vir jou en nog vele meer. Wat is hierdie kunstenaar se naam? Wat is die liedjie se naam? Ek gee weer vir jou daai liriek. Elke keer as jy aan my raak, is daar iets wat my wakker maak. En hoor jy, jy lui my vanaand, jy laat my alarm lui, daar's iets wat my warm maak in jou oë waar ek verlore raak. En hoor jy, jy lui vanaand. Stuur vir my antwoord 0623445545. So 'n bietjie Dodo en Yoka met Frikkie vir 'n rukkie en dan Irene Louise van Wyk, sal jy wil jy net hier op die valse trefferstasie onthou om 10 voor 8 maak ek daai wenner bekend van die liriekraai speletjie en 8 uur speel ons musiek flink dink.
1: Ons is oor 'n rapsie terug op the midweek bomb. President Hyper, we love what we do and so will you, especially since we're still your cheapest hyper and always adding that little bit extra to your trolley. Don't miss out on terrific Tuesday, wonderful Wednesday, fantastic Friday and freshly weekends. In fact, we're your shopping choice for every day of the week, still boasting convenience, a wide variety and a fun shopping trip for everyone. That's why they call us the cheapest hyper, and to us, cheap means we care about you. President Hyper, we love what we do and so will you.
2: Welkom terug.

Real Menare is spontaan die HD Remix, net hier op 90.6 FM Stereo. Nou is het tyd om hy by wenner bekend te maak. As kyk gaan gooi, so Stengie Neer is nie, hy June nie, dis ook nie lui vanavond nie. Susan Naand sê, dit is ook nie, jy lei my, dit is Kobus Miller, ja, maar dit is nie, jy lei my nie. Ivan Naand sê, Ivan, jy het om reg, dit is, jy laat my alarm lui. Marie, jy het om ook reg, Lynette, jy het om ook reg, maar, vannagste vingers vanavond is Eric en Bella, Naand sê, Eric en Bella, hier is hy. Kobus Miller, jy laat my alarm lui.

Stuur my jou antwoord 0623445545. Hier is 'n bietjie Jay en Leonie my siek verlief John Belcher. Ek dink ek mis maar net jou hart. En Jay, ek my hart wil jou nie los nie.

0: Stuur vir my jou antwoord, ek wacht vir hom, 062-344-5545, Azuriu, SA, saam met Jakkels Vibe, soen my in die donker Wendelbaan kruis met Wendelbaan, net hier, op die valse trefferstasie.
1: Baanbrekers.

0: de Midweek Bar.
1: Ons winkel is Solidariteit Helpende Hand, se vriendelike tweedehandse skenkingswinkel. Indien jy enige linne, klere, boeke, speelgoed, sporttoerusting, elektriese toebehore of enige ander items het wat jy nie meer gebruik nie, skenk dit aan jou naaste Ons Winkel. Dis so maklik soos dit. Pak jou skenkings in bokse of swart sakke en besoek dan ons webtuiste by www.onswinkel.co.za om jou naaste winkel te vind waar jy die items kan aflaai. Daar is verseker 'n Ons Winkel naby aan jou.
0: Welkom terug. Jy's ingeskakel op 'n Midweek Baan.

Skimmer met stroom op, net hier op 90.6 FM stereo en jou midweek baan. Nou is het tyd om my wenner bekend maak van Musiek Flink Dink. Marie, jy het om reg, dit is hy June van Kobus Muller. Lynette Nancy, jy het om reg, maar die vinnigste vingers is Eric en Bella. Hey June, Kobus Muller, hier is hy net hier op die valse trefferstasie 90.6 FM stereo.

0: 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
1: Welkom terug. Jy is ingeskakel op 'n Midweek Baan.

0: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V's geld.
1: 90.6 FM is where you feel at home.
2: It's where you feel at home. 90.6 FM.

Rwanda Toy met Stockholm Syndroom. Jy is ingeskakel op 90.6 en jy luister na The Nightcap saam met my, Chris Marie. Ek hou jou geselskap vir die volgende 3 ure en wat 'n propvol skedule het ek nie vir jou nie. Ons kyk na jou job search, die weer en die wall happenings. Dan luister ons ook na jou Afrikaans Power Hour en en kunstenaar verjaarsdag. Maar eers skop ons af met jou playlist takeover. As jy 'n liedjie het wat jy baie graag vanavond wil hê ek moet speel, stuur hom vir my op 0623445545. Well

Dis Bosveld liefde vir jou hier op 90.6 FM Stereo. Ons begin met jou playlist takeover en Monica skop het vir ons af met Modern Talking se Doctor of My Heart. Monica, baie dankie vir jou versoek. Bly net waar jy is, want ek speel hom vir jou net hierna.

0: 90.6 waar jy thuis voel, dis closing time van Semisonic. Ons is besig met jou playlist takeover en die volgende versoek wat ingekom het is van Melanie af en sy vra vir Queen, The Invisible Man. Dankie Melanie, ek speel hem vir jou binnenkort.
1: FM Stereo, where you feel at home. The Invisible Man. I'm the Invisible Man.

0: Dans met die stilte.
1: Niemand anders as Dirk van der Westhuizen hier op 90.6 FM. Dis tyd vir die shout-out vir vanaand se beste liedjie op jou playlist takeover. Nou, vanaand se shout-out gaan definitief aan Monica. Monica, baie dank vir jou versoek en baie dankie dat jy saam geluister het. Bly net waar jy is, want net hierna is die Waal Happenings.

0: Franja Du Plessis vir jou hier op die Waalse Trefferstasie. Dis tyd vir jou Afrikaans Power Hour, 'n hele 20 tot 25 minute van net lekker Afrikaanse musiek. Draai jou volume harder, jam uit op hierdie paar Afrikaanse liedjies en geniet die res van die uur. Kom ons loer gou na die weer. Dit is heidiglik 8 grade hier in Van der Bijl Park. Môre kan jy 'n hoogtetemperatuur van 24 grade verwag, Vrydag ook 24 as die hoogste temperatuur. Saterdag val na 23 toe, as ook Sondag is 23 en maandag lyk 'n bietjie na reën, maar kom ons worry nie nou oor maandag nie.
1: 90.6 waar jy tuis voel.

0: Natuurlijk is dit Jai wat hierdie lekker vibes skep vir jou op 90.6 FM Stereo. Ons is besig met jou Afrikaans Power Hour. Daar's nog soveel lekker liedjies op pad, so bly net waar jy is, want oor 'n rukkie sluit ons af met die Wall Happenings.
1: Get your fix on 90.6.

Bruce Springsteen met My Hometown. Jy is in geskakel op 90.6 FM Stereo en jy het geluister na The Nightcap. Ongelukkig is dit nou tyd vir my om te groet. Ek moet nou ons sien sê, ek groet jou tot Saterdag, waar ek saam met jou kuier op Saturday Social van 3 uur tot 6 uur. So ek hoop jy het 'n fantastiese week verder en dan sien ek jou die naweek. Dit is dit vir nou. Bye!

0: Probeer se harder en maak dit joune.
1: Almal weet as ek drink wil ek dans. Almal weet as ek drink wil ek ras.
2: 90.6 FM.
1: En die wonder van dis jy. Die sand is sal die ander.
2: Waar jy thuis voel.